mesta u soncu, u saru i na luči. Spavni mi zajameš pljuči in slastjono zdoru napneš. To je luč in to je von po domači zemlji znani. Sei disceci, obsiani. Tu je luč in to je von po razgretih fračarenju. Po lesov, vetrov, šumenju.

0: Ok. A e bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila in pa si ti...
0: elaborirati.
1: Pa si pa ti začel s tem, no, aj še kaj zapovedati, aj okay, še kaj
0: zapovedati. Ok, ne, v redu,
1: ne, mislim pač to ta...

the one

Renca 012, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica

Otroci so iskali tunele. Noči so bile vlažne in tople. Zbirali so se ob starem zidovju, odkrivali liste na tleh. Z roba mesta je bilo slišati šumenje reke. Otroci so iskali tunele. Z različnih delov neba je prihajalo zamolklo šumenje letal. V tunelih so želeli srečati zlo in dobro. Želeli so srečati njune mage, ljudi kot so oni sami. Izgubljali so se v bližini zidov. Zatavali so na ulicah in odhajali spat. Spet so se videli šele naslednji dan v šoli. Mnoga leta so iskali tunele. Matere so na mizo polagale zrele sadeže. Prihajale so vedno nove vlažne in tople noči. V njihovih telesih so tiho umirali listi. Ko so odrasli, so se videvali na obletnicah. Spominjali so se, kako so mnoga leta iskali tunele. Vsako leto je častil nekdo drug. Srečevali so se in gledali drug drugemu v obraze, gledali v ljudi, kot so oni sami. Mame so se v praznih stanovanjih kdaj zastrmele v sadeže na mizi. Šumela so letala na nočnem nebu. Ozonska luknja se je toplo odpirala in zapirala podobna membrani, podobna cedilu. Stare železne keltske maske so žalostno zrle. V oddaljenih starih gostovih je kdo igral blues in nekaj ljudi je poslušalo. Listi v njih so postajali hrustljavi, upogibali so se, lomili, toda niso jih slišali. Stari gusar je še vedno vlekel leseno nogo za seboj. Hodil je po kvadratih ulic.

0: Unagi je bil svitek papirja. List je bil prazen.
1: Skr, skr.
2: Nekoč živel je pubec, ki je hotel delat muziko, so mu rekli, nijaš pojma, ne poznaš ne eno notico. In to ti pubec pisal pesmi.

Seje sosede po noči, auf predugo. V šoli valjda je par let za bluzo. Dol na placu se je družo, ko so džemali ga pendali, se sline mu cedile. On je bobnal gor po emparih.

neka band, to ni glazba, to je čisti avantgarda land.

Začne mu vesolju matematike, ko postane prah, povrne energijo svetu statike. Tam ni pojmov problematike okolja. Tam se zlije z notami in časom, da postane del osončja.

0: no go.
1: Evo ga, to si mislio, ne?
0: Ja, to je ta ventil.
1: Ventil?
0: Ja. To je to.
1: Opa, to drago, to stane 5-6 evrov.
2: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz, 105-oktanski, drugi poskus.
2: In črno gledim obeto.
1: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se bi cigaretom, pa fuknemo v luft, cel blok.
2: Nam je uspelo. Od danes naprej, Radio Študent na 89,3 Oktana.

有个地方。

Rental 0012, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

Rental 0012, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski Maraton.

Pirates. Copyright.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Nič, nič. Kradnejo.
1: To je to.
0: Kradnejo. Tak.

0: Redi si. Lepa deklina moja, ha? Ja, seveda.
1: Radio Študent.
2: Od drugih radijskih postaj se ločimo po

0: Na lenem olju popražite čebulco. Po želji dodate skirano zelenjavo in nujno zalijte s kislim vinom. Absolutno pa ne pozabite žličke.
1: Radio!

0: reklame.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
3: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si.
0: To je bilo to.
4: Ereš hit!

0: Radio Študent.
1: Lepo pozdravljeni, Radio Študent poslušate na frekvenci 89,3 MHz. Klele sem jaz precej zbegan, ker je nekdo pustil kar velik tabov odprtih od včeri. Zakaj se Kid A album imenuje Kid A? In prvi search bil v bistvu takole, Kid A album story, pol je Why is Kid A the album named Kid A? Tako da nekdo se je blazen okvaril s tem, ampak to je preteklost. Dobrodošli na današnjem dopoldanskem programu. Skratka, glasbeno opremo je pripravil Robert Suša, za reglerji je Oskar, pred mikrofonom sem Tnik. Z vami bomo do 14. danes, sukali bomo muziko, podeljevali bomo nagrade, več o tem pa sicer čez kakšen komad. In sicer mogoče komad od Burazov, ne, za začetek, in Veverca.

Beograd, sanje šli v boj, evo, to smo zdaj le poslušali. Zdaj pa, če se nekako zazremo v bližnjo prihodnost, napovedujem nagradno igro. Nagradna igra se bo zgodila ob 12:30 in sicer prejeli boste lahko karte za festival Sajeta, ki se zdaj bo v kratkem odvil. Potem pa dnevno informativni off program ob 14:00, ne? Takole. Vidite, kako se tole zgodi, ne? Da se takole stvari po svetu dogajajo, pa je pa treba o tem poročati, ne? To je v bistvu tako, je to, to je nekako tako tako starodavna oblika tega, da malo tračeš, kaj se kje, ej, a veš, kaj se pa v Ameriki zgodilo, zdaj sem slišal. Ja, pizdarija huda, ne, takole. Ej, ampak, a veste, tam v Srbiji, ne, malo pa isto zdaj eno štalo, ko ima enega čist profil. Tako, ne, tako da v bistvu, kar bizarno, da so se te novice prijele v takšni obliki, ne. Ampak ja, pustimo zdaj, to je postranskega pomena, moramo hitro pičiti naprej, ne, kaj ti ob 16:30 mestni napovednik, zato da boste vedeli, kaj se danes lahko zgodi. Verjeten pa itak, sodeč po času, v kolikem času so se vstopnice razprodale, boste kaj pa verjete na nekem koncertu, ne? Ampak če ne, vam razkrijemo ob 16:30, kam še lahko greste, ob 17:00 potem offside in da je našnji popovdanski program se bo pa zaključil stolpo booma ob 18:00 in sicer Horse Lords plata Demand to be taken to heaven alive. Enja Grabrian bo to recenzirala, ampak ja, do tja je pa še dolga pot, počas bo treba mogoče spet kakšen komad spustiti in sicer Svinapod, čao Nevena. Čao.

Takole se kar smešen zdi človeku, ne, ki zna brati cirilico, kadarkoli se meša latinico in cirilico, ponavadi za ilustracijo tega, da gre za neko rusko zadevo, ne, ali pa mogoče celo še pred rusko to sovjetsko foro. Ne, in, tako se je pojavila satirična zvezda, ne, na Walk of Fame, ki je Donalda Trumpa poskušala predstaviti kot komunista, sicer ne vem, kaj je kadil ta človek, ki se je domislil te genialne ideje, ampak definitivno ne zna brati cirilice, ne, ker gre nekako takole. Latinica D, latinica O, potem je pa v latinici obrnan N okrog, ne, kar je seveda I, in potem cirilica D, ki malo zgleda kot A, in potem L, D v latinici, in potem T navaden, ne, in potem ja v cirilici, ne, se pravi, ta narobe je obrnal R, potem C, potem M, potem P, ne, kaj je R. Tako da v bistvu gre tukaj za dojdel, ja, dojdel da tjacmrja, ne, ne za Donalda Trumpa. In tako, ne, precej smešna zadeva, ampak zdaj smo porabili že ful predolg časa, da v eter zdaj prihaja šečeja oziroma šečer, ne, ampak tako je to, ne. Hrvati v glavnem. Reci mi.

Takole, ne, poslušali smo komad Tour de France od Kraftwerk. Ja, skratka Kraftwerki. Ampak takole, ne, Tour je mogoče zelo dolgočasen šport za nekatere zagledati, ne, recimo lahko bi se komu zdel, da je dolgočasen, ker pač sam ljudje kolesarijo, a ne? Ampak definitivno rata pa zelo, zelo zanimivo, tako da ali ena dobiš otroke, ali pa dva si 60 plus, a ne? Takrat rata pa to strašno, strašno zanimiva stvar. Ampak, če vam je to vsem dolg čas, ne, če niste med unimi, ki vam je to zanimiv, si pa to lahko pospestrite s tem, da greste na kladionico, pa lepo, ne vem, takole 100 evrčkov na nekoga, da bo zmagal. Ne? In pol je kar naenkrat rata ful bolj zanimivo. Če pa bi radi zdeli instantno, takoj samo zato, da en hiter fiksa, ne, da bi na hitrco nekaj rabil takole, na hiter na en šport stavt, zdele to sekundo, ne, je pa obstaja ena spletna stran, ne, ki se imenuje, ne, ne bom vam povedal, kako se imenuje, ampak v glavnem kar scary drgač, ker konstantno 24/7 streamajo amaterske športe in obstajajo take ogromne farme, ne, skratka, kjer pač so res samo tako hala zraven hale, zraven hale, zraven hale športne, ne, in potem 3-3 fuzbal, 3-3 košarka, 2-2 košarka, 1-1 fuzbal, 1-1 košarka in tako naprej, ne, ki obstaja samo zato, da lahko Rusi na hiter dobijo svoj gambling fix, ne, in takole dajo ene 500 evrčkov takole na amaterske športe in tako izveš odgovor in tako že dobiš cash, ne, tako da mogoče je res dekadenten ta cel svet, ne, nima veze vzhod, zahod, vsi smo za gambljenje, ali sploh ne vem, nič se nismo naučili z ničesar, ampak zdaj veste, da to obstaja. Zdaj pa Noj in komad. Super! Noj!

Do teh sumljivih ruskih spletnih strani za gamblanje sploh ne moreš dostopati iz Slovenije, ker imajo kar zablokirane sajte, tako da pa rabiš nek VPN, ne, pa se lahko pol povežeš in seveda, ne, večina zahodnjaških VPN-jev sploh nima opcije, da se poveže na ruske strežnike, tako da boh ve, kaj se tam dogaja. In naslednja najboljša opcija je seveda srbski VPN, ne, kjer je pač takrat, ko nisi v kladionici, lahko pa vsaj prek ruskih spletnih strani gamblaš in pač to je... Zdaj sem na tej glavni prej omenjeni spletni strani, kjer imajo 24 ur na dan, vse dni v tednu, vse tedne v mesecu, vse mesece v letu, konstantno športe, a ne, kjer pač te liki nabijajo sam eno tekmo za drugo in so vsi zmatrani, zgarani in te video prenosi so zelo, zelo neprijetni za gledati. Od priporočam vam, sam dejte onih 5 evrov na fuzbal in to je to, pač bote vsaj normalni, če... Ja, če se greste te zadeve. Ja, dovolj o gamblanju. Več muske, manj denarja.

Takole nas je za vikend zapustil najbolj priden gojim v ameriški politiki, ne, Lindsey Graham. Skratka, časovnica gre takole. 11. julija se je poslavil Lindsey Graham. 12. julija rojen otrok od Ben Shapira, ne, se pravi tega političnega komentatorja, ki je bil nekak popularen tam 2016 v času Gamergate-a. Tako da ja, ne, mislim, da si tukaj lahko časovnico ali pa kakršnokoli povezave vi sami v glavi naredite, če se vam zdi, da obstajajo. Mi gremo pa naprej z glasbeno opremo, in sicer Suzy and the Banshees, komad Carcass.

0: Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.
1: Takole, ne, če se mislite, kam pelati v Sloveniji, gre na recimo relaciji, če ste recimo iz Maribora, ne, in hočete iti v Koper, boste porabili približen 6 ur, da pridete iz Maribora v Koper, kar je na razdalji tam približene 250 do 300 km. Maste pa kar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vlakov vas lahko prepelje v Koper, ne? In to za nizko ceno 14,40 € v 6 urah, ne? Skratka, 6 ur za 232 km. Za perspektivo, če bi bili na Kitajskem in ste recimo v Pekingu in bi radi prišli do Šanghaja, je to razdalja približno 1200 km, ki vas v krajšem času, se pravi v 5 urah, prepelje 1200 km za isto ceno na kilometer, kolikor pa, če bi šli iz Maribora v Koper. Kar pomeni, da je 5-krat hitrejši vlak, ki pelje iz Pekinga v Šanghaj, kolikor tisti, ki pelje iz Maribora v Koper. Zakaj Kitajci lahko tako zmagujejo v svojih vlakih in mi tako zgubljamo v svojih vlakih? Pa še novo tamle nam gradijo tole postajo za vlak v Ljubljani. In mi gremo tako počasi in oni grejo tako hitro. Ne, kakje je pravica na tem svetu? Morda pa ja komunizem in ne liberalizem.

Kako tak nahajpen, lep komad, da se človek res, da se res počuti srečnega, da živi, ok, lahko da živi pika, ampak tudi da živi v svobodni Sloveniji, ne, kako se tamle lepi vršaci vidijo skozi okno, krasno, ne, se je tudi komad naslovljen Happy Inn, ne, tako da, kaj pa drugega. Nadaljujemo v nekem takem upbeat vibe in sicer Stereo Lab, The Noise of Carpet.

Nagradna igra se nam s filmsko naglico bliža in sicer v tokratni nagradni igri bomo podelili dve vstopnici za festival Sajeta, ki se tokrat seli na novo prizorišče in sicer Karavlo Bregin. Tokrat bo 27. edicija, sicer od leta 98 trajajočega festivala, ampak ja, pokličte čez 13 minut, 12 minut, ko bomo odprli telefonske linije, do takrat pa še nekaj komadov, pa si kar pripravite telefonsko številko 012-428-0 ali 012-428-0 in potem boste odgovarjali na dve nagradni vprašanji oziroma na eno na poslušalca, ne, se pravi, kdor prvi pride, prvi melje varianta, tako da nekaj komadov pa se slišimo.

0: Kukurusen. Besen divje schnoffen und schwaben, gut wissen, wo Partisanen in Kukurusen schlafen. Partisanen i dalje schlafen ko majka und ni slučajno ne horen Schwaben plazen prema njima. Odjedanput eine Kukurusen poken unten Schwaben und Partisanen se odmah wecken. Sie zgraben Schießgewehr, aber Schwaben Schnellschießgewehr viel besser. Schwaben offen Feuer direkt vor Partisanen und Partisanen auch beginnen zerderben neprijateljsku živu silu i tehnička materijalna sredstva. Aber Schwaben pobeden, Partisanen obležalen in kukuruzen. Partisanen nih gut, Partisanen kaput.
1: Obljubljali smo vam nagradno igro in evo, tle jo imate, ne?
2: Lepo pozdravljeni v nagradni igri, ki jo prireja festival Sajeta. Festival, ki prepleta glasbo, umetnost in eksperimentalije, se letos seli na novo prizorišče in sicer Karavlo Bregin. To je na robu Julijskih Alp pri Nadiži, kjer se bo festival odvijal v svoji 27. ediciji, bo pa tudi tokrat Sajeta presegala glasbene žanrske omejitve. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav soustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje ustvarjalnosti in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo pa na sporedu tudi delavnice in predavanje. Za podrobnejše informacije seveda boste mogli iti na Sajeto kar sami in če si tega žal ne morete prvoščati, ne, je to idealna priložnost, da pokličete v eter na številko 01-242-880-nič-nič ali 01-242-880-nič-1 in vam mi podarimo enodnevno festivalsko vstopnico, ki si jo pa lahko izberete same. Tako da, kar ne gorijo tamle številke, vse, kar morate pa narediti, je pa to, da odgovorite na eno izmed dveh vprašanj. To je to, ne, tako da na Sajeto boste lahko v vsakem primeru pol šli, ne. Da ne boste pol jamrali, ja, sam festivali so pa tok dragi, pa tega tok nja, zastonje, ne, samo poklicati treba na 01-242-880-nič-nič ali 01-242-880-nič-1. Sta pa vprašanji, ne, ki jih bomo zastavili v bistvu direktno vezana na festival in v bistvu pozorno poslušalsko uho bo ta dva podatka, po katerih bomo spraševali kasneje, že omenili v napovedi tega programa. Ne? Tako da mogoče ena olajševalna okoliščina za tiste, ki ste priključeni na program, pa ga lepo spremljate. Ne? Pa ni važno, je to po spletni strani, je to po DAB-u, je to po FM-u, ne, kjerkoli iste programe furamo, ne. Tako da ja, 01-242-880-nič-nič, 01-242-880-nič-1.

V glavnem, podarjamo dve vstopnici za festival Sajeto, ki se letos seli na novo prizorišče in sicer Karavlo Bregin. Na robu Julijskih Alp pri Nadiži, 27. edicija. Ne? Tako je to. Sajeta.org je spletna stran, če vas nismo tukaj v etru prepričali. Skratka, super.

top, noro. Dve vprašanji sta, dve enodnevni vstopnici. Nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič 1.

0: No, pa gremo malo bolj konkretno. Ne. Če vas zanima, kaj boste zamudili, če ne boste poklicali. Ne. Zamudili boste STEM Makedonce, potem Nika Prusnik in Rok Zalokar, to dobro, tle ni treba preveč besed zgubljati, Grunt, tle tudi ne, ne. Potem pa Vijala in Jaga Jagas, potem Bi Toj, Samo Kutin in Vid Drašler, Svaj, Lefrik, FFFV, Irena Tomažin, Boa Beres, Katalin Ladik, Suje Vera, Waku Waku Kingdom, in še mnogi drugi, ne, mislim, preveč pa ne smejo povedati, ka boste mogli iti kar tja, ne, mislim, zdaj pa resno, no, come on, so bili prijazni, so nam rekli, ajde, lahko, ok, ne vam bo, ne, lahko date dve enodnevne vstopnice poslušalcem, ni panike.
1: Enim poklicom.
0: Aha, no, končno. Zdravo, halo, kdo je z nami? Živjo, halo.
2: Halo, jaz sem noter. Noter je tukaj pri telefonu.
0: Ok, živjo, noter. Zdaj pa takole, ne. Prvo vprašanje, si ti redi, bi šel na sajeto?
2: Ja, mislim, pokrajina mi je zelo všeč. Blizu sem tudi relativno.
0: Ok.
2: Tako bi šel, ampak če pa ne bi šel, pa ne bi zajebo karte, ampak bi rekel, ne grem, pa bi dal nekomu drugmu.
0: Ok, lej, vprašanje je zelo enostavno.
2: Ja.
0: In sicer, na katero prizorišče se letos seli sajeta?
2: Aha, ja, jaz vem, da so bili nekje tam pri vodi, ne?
0: Uh-huh.
2: Pa ker vodo ne smemo pluvati, ker jo pijemo, ne? So pa predstavili v eno trdnjavo, ki se je tam Bregin, tam gor. Mislim, da sem bil enkrat tam, da je zelo dobit v resnic. In pod hribi in nad hribi je tam ena kamnita, ja, karavlja je bila, jena, še prejma pa to.
0: Omenil si obe besedi pravilnega odgovora in sicer karavlja Bregin, tako da bomo okay. Upoštevali, ne? Ja, čestitke, to je to. A boš aplavz za rolo tamle, Oskar?
2: Dej, aplavz, jaz pa lahko rečem, da sem podpornik Radija Študent, da sem edini klicatelj ta moment in da je v redu, da se to razvija in čestitke, kaj ne rečem?
0: Najlepša hvala.
2: Prav babico, ki nima več, pa tako.
0: Lepo slišati, ej, res hvala ti. Ej, ostan še na liniji, da se tamle s tehnikom zmenta zadeve, pa hvala za klic, ne?
2: Da, smo živi in zdravi, tudi tebi naj beseda lepo teče, mar ne še v ta prijeten popoldan, a ne?
0: Najlepša hvala in enako srečno.
2: Ajde, čau, čau.
0: Takole, medtem, ko se poslušalec in tehnik menjata, smo pa mi na lovu za novega poslušalca, kajti še eno karto moramo podeliti. Še eno vprašanje, še ena karta. In to enodnevna festivalska vstopnica po izbiri. A ni to lepo? So nam rekli, lahko date. Eno lahko tudi dve in smo rekli, prav bomo kar dve podelili, ne. Koga se pa zamdimo, tako da ena je bila še potalana, zdaj je v igri druga. Eno vprašanje boste mogli sam še odgovoriti. Aha, zdaj pa sicer je zasedena linija nič ena, 242-88 nič ena, tako da vsi, ki kličete prek te telefonske številke, še nekaj časa tamle ne bo na voljo, ne. Tako da je pa drug telefon tam zraven, ki pa je na telefonsko številko nič 1-2-4-2-8-8 nič, ne. Bo Oskar že tamle odgovarjal na več telefonov hkrati, ne. Se to lahko, se to so vendar tonski tehniki tukaj, vsega zmožni. Drugač pa ja, ne. Mogoče še kaj povemo, kaj bo na sajeti, et cetera, recimo, ne? Potem Bob, ne, Hrvati, pa tamle Green Milk from the Planet Orange, te so Japonci, potem Filaments of Existence, te sta, da sta Italijana tlele, boste rabljali v bistvu Sanchez Mejo tamle pridati, pa bo to že to. Zdaj pa Jane, zdaj pa mogoče čas za malo samorefleksije, potem pa, mislim, vaše samorefleksije, ne, tlele so telefonske številke nič 1-2-4-2-8-8 nič pa nič ena, tako da, ja, zdaj pa dajmo malo razmisliti, no, kaj se tukaj gremo pravzaprav.

0: Če ne boste zdaj kmalo poklicali, bom jaz poklicu tole našo sodelavko špikersko, ne, Lučko, ona ima zelo rada ta festival Sajeta, pa se ga že leta udeležuje, ne, ona bo pa vesela te karte enodnevne, ne bo rabila po lastni denarnci vsekat, ne, ampak to je samo, če vi ne boste poklicali, drugač pa, mislim, da ne bo šla karta v nič, ne, ampak tamle že vidim, da je Oskar dvignil telefon. A, Lučka je, halo.
1: Halo.
0: Halo, Lučka, jaz mislim, da ti ne moreš sicer sodelovati v tej nagradni igri.
1: Ne, ne moram sodelovati, ampak želim prek telefona, hočem zdaj vse poriti, ti se ga ne pokličajo iz nekega razloga, ker karta za ston, za sajeto, lepo prosim, no.
0: A veš, da sem lih o tebi govoril prele v etru, sem na te pomislil. Imamo pa klicatelja, Lučka, dej.
1: Odlično, tako, čau.
0: Hvala za klic, no. Halo, kdo pa je na drugi liniji tamle z nami? Ja, kar noter ga, dej. Halo, kdo je z nami?
2: Halo, živo, en imigrant.
0: Živo, en imigrant. Rad bi šel na sajeto, ne, praviš?
2: Ne, v bistvu bi, zato sem imigrant, pa meni v bližini bi rad pol karto dal mojim...
0: Boste vse zmenili, ampak najprej moraš pa na vprašanje odgovoriti. A si redi?
2: Ja, ful nič ne vem.
0: Nič ne veš o sajeti?
2: Kurat. Majčkan vem, da je tam na Soči pa to.
0: Ok, cool. Lej, vprašanje je, katerega leta se je odvila prva edicija festivala?
2: Pizda materna.
0: Lahko ti povem, da gre za 27. edicijo festivala, ampak da je to Varka.
2: Aha, to je Varka. Se prav, bi jaz rekel 98.
0: Tako, res je. 98. je bila prva edicija festivala, tako da zdaj si sebi oziroma svojim kolegom priigral enodnevno vstopnico za na Sajeto.
2: Ej, ful hvala, pač Sajeta, tako bil sem na Sajetu v bistvu enkrat, leta, ne vem, 2004, 2005, 2006 enkrat.
0: In? Kako ti je bilo?
2: In je bilo dobro. Pač te palačinke, ki jih je delal en zoražno glavo, kaj že ne vem, kako me ime.
0: Shout out. Pač,
2: on je bilo cool, pač tudi na regije je hodil. Pač okay. Sem domačin. Pa špila unale, kaj je. Prično flauto špila v Italiji, največ v Sloveniji folk ne da več keša na ulici. Drugač pa sem, hipi. Respekt se iti, pač cool. Respekt radio študent, ki sploh ne veste, koliko smo Slovenci, pač koliko so ljudje, ki vas lovijo na boljšem, ki pa cel ostal svet, ki pač nima teh medijev.
0: Tako da pač hvala, Slovenija da ima veliko kulture. Hvala, da si nekaj na dušico v pihu, tako lepo.
2: Ja, Slovenija ima veliko kulture, pač te alternativne zaradi vas in vseh teh ljudi, ki so poslušali radio študent, pa delali festivale, pa bili na študent in tako naprej. Tako da ja.
0: Hvala lepa, res iz srca hvala. Tebi pa zdaj pripada res ta karta in ostani tamle še na liniji z Oskarjem, da si boste izmenjala podatke in samo jako ne pičemo dalje.
2: Good, uživite ga, ajde.
0: Enako, ajde. Tako, jaz sem čist tlele iz sebe. Tako oba poslušalca, takšne lepe besede so nam namenili, ste slišali to. Človeku kar takole toplo rata pri srcu, pa ne samo zaradi tega, ker je blazen vroče zuni, ampak tako ne. Otopli duha. Zaenkrat pa ne, to je bila nagradna igra Sajete, ki vabi na svoj festival med 16. in 18. julijem v Karavlo Bregin. Več pa na sajeta.org in se slišmo, hvala lepa, nasvidenje. 80

Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: pred enim letom tukaj, ko ste dobesedno hoteli popisati pa zarkati celo stavbo.
1: Gnoj mestni. Hipi je zafukani. Dobu vas bom.
0: In jaz vam vedno pravim tudi na svetu zavoda in vse ostalo, da enostavno bo treba se osamosvojiti in tako kot vi pravite, da ste samostojni in neodvisni in vse ostalo, počasi se bo treba tudi popolnoma osamosvojiti. Počasi bo treba iti tudi pod tisto cifro 100 tisoč.
1: Prokleti narkomani parazitski! Dobu vas bom. Dobu vas bom.
2: Kormučka ožina ponovno zaprta.
3: Pa dober, no.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v četrto menjavo vlade.
4: Ma da je ne se zvezati.
2: Prodajalec Sazana pod preiskavo albanskega protikorupcijskega toživstva.
3: Oja.
2: Štepansko vstajo zatrl zavrnitveni kvorum.
4: Ma ja.
2: Vsej ton še več v ofu ob dveh.

Balans, tako kot pepel, takole, tole ste zdaj slišali, zdaj pa pičimo na rusko grapo oziroma buerak in komad kafe dla durakov oziroma kavarna za bedake.

0: Zdaj pa resne zadeve. Ne?
1: Prejšen teden je kar veliko kulturnikov dobil en mail iz enega ministrstva, ki pravi ne. Do septembra ne. Kar to zdaj pomeni je, da vas lepo prosimo, da greste tamle lepo v svoje message in okucate številko 1919 in potem pošljete tja en SMS, ki se glasi student 5 na 1919 to, ne? In tako boste nam poslali direktno 5 evrov takole bam, ne? Pa bom jaz lahko že na tele, na temle programu tretjino svojega honorarja dobil, ne? Če bi radi malo več dal, pa bi rekel 5 evrov na mesec, potem lahko se subskrajbate na paket Mama v avtu in dobite v zameno seme ere štrajnice in še našo hvaležnost. Če si lahko več prvošte, pa lahko pogrešate 10 evrov na mesec, se lahko naročite na paket Ereš mi vedno špila na tranzistorju in dobite poleg vsega tega, ne, se pravi poleg tega programa in vse to in poleg seme Ereš trajnice in naše hvaležnosti, dobite še Ereš majico. Če pa veste, kdo je Džiza in lahko pogrešate 89,3 evre na mesec, potem pa dobite seme Ereš trajnice, našo hvaležnost, Ereš majico in še voden ogled Radio Študent. A vidite, ne, kako smo radodarni. Tako da ja, ne, ampak drugač pa katastrofa, ne. Takole bomo brez keša zelo kmal, če gremo po tej poti naprej, tako da treba je malo nažicati vsake toliko, ne. Sej mogoče pa kdo zdaj le posluša pa reče, ajde, klinc, ne. To vse vem, ne, ker sta bila prej dva klicatelja, ki sta zelo lepo govorila o Radio Študent, za kar smo zelo hvaležni, ne, ampak prazen radio ne stoji po konci, ne, tako pravijo. Tako da ja, veste vaše možnosti, zdaj pa, ja, tako. V glavnem pičemo naprej z komadom Lele, kratko kdaha, to je komad, Lele je zasedba, tako, da boste vedeli.

0: iti.
1: Čeprav me na Radiu Študent zelo redko poslušate, vas kljub temu zelo rada. Ne, čeprav me na vašem Radiu Študent, ne, čeprav me na Radiu Študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Plagne, ne, ne.

0: Aha, so že tle. Ni dveh, ki užila srečo, sta bolj zlo kot Julija in z njo njen Romeo. Igrajo Nika Rozman, Matej Puc, Jure Henigman, Domen Valič, Jaka Lah, Bernarda Oman, Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
1: Ej, men tle piše, da je on Jožef Ropoša.
0: Ja. Sej, ne.
1: Kaj pa te piše?
0: Jožef Ropoša, ne?
1: Kaj pa te piše?
0: Jožef Ropoša.
1: Ja, rekel si Repoša,

0: Bože, Frepoša. Bodo, kar naprej govorimo samo kako bomo, neki bo. To je tako, kada... Jože, Frepoša. Ne, prosim, razčistimo, dej najdi dokaz. Ne, takoj, zdale. Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jože Frepoša. Sej, ne.
1: Kaj pa te piše?
0: Jože Frepoša.
1: Ja, reko si Repoša, pizda, dej. Umir se. Bomo to reševali na teh inštancah, kot so postavljene. Se imamo, vendarle imamo inštitucijo, ne?
0: Ja, ki deluje ali pa ne.
1: Če ne bomo pa na svet dal.
0: Jaz mislim, da se treba obrniti glasbi.
1: Mislim, da je skrajen čas, ja.
0: Nekaj ni v redu, ne?
1: Ni konceptualno to.
0: Jaz mislim, da popuščava, ne?
1: Zdaj, v smislu tega, da hočeva delati najbolj neznosen program, mislim, da smo še vedno konkurenčni, ne?
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: hostel Celica že peto leto zapored špila, pleše, muva in gruva. Julija bodo odr in rešetke tresli Svojad, Samuel Blues, Mother Vulture, A Bob in številni drugi domači ter tuji izvajalci. Od garažnega ropota do plesnih ritmov, Julij v Celici ne bo poznal tišine. Se vidimo v našem najljubšem hostlu in kot vedno, vstop je prost. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.
1: Radio Študent na 89,3 MHz.

Klele imamo v studiu tale slavni štajerski argo koledar, ne, ki pravi za 13. julij, današnji dan, koliko ti žere po avtobanu. In se prav spomnil zdaj na zadnje, ko so bile te nevihte, ne, pismo te štajerci, so se kar ustavili sred ceste, sred avtoceste pod nadvozom. Počakali, da se zlije, pa šli naprej, mislim. Ah, te Slovenci pa njihove avtoceste, ali kako že pravijo. Aj, aj, aj. V glavnem, Žambo Žuet v orkestravo, iz visokega je padla zmrznjena gos.

Zdaj, kaj bo danes v ofu ob dveh? Ja, vas zanima. No, tudi če vas ne. Skratka, hormuška ožina se je zopet zaprla. Skratka, nič kaj prav blazno novega. Potem ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v četrto menjavo vlade gre. Potem pa prodajalec Sazana pod preiskavo albanskega protikorupcijskega tožilstva. Pa tale nesrečen včeraj, ne. Štepanci pa to. Referendum ni se dobro izšel, ene 5 jurjev ljudi premal je glasoval za to, ampak ja, skratka, to nekako so teme današnjega dneva. Potem pa boste lahko poslušali še ob 16:30 minut mestni napovednik. V offsajdu pa preomenjeni Volodimir Zelenski, ki sestavlja novo vlado. Namreč dozdajšnja premijejka Julija Sviridenko ni mogla več zdržati vsega tega pritiska Rusije in je odstopila. Tako da, kaj se zdaj tam gor dogaja? Ob 17. uri v offsajdu pod lupo. Potem pa se popoldanski program zaključuje stolpo bumov in sicer Horse Lords Demand to be Taken to Heaven Alive. Ja, nekako tako, ne, seveda to ne bo konec današnjega programa, je še vrsta večernih oddaj, ampak do takrat je pa še zelo dolga pot in upamo, da boste z nami do takrat. Ne. Tako da ja, do takrat pa hvala lepa, glasbeno opremo je namotil Robert Suša, za regler je sedel Oskar, pred mikrofonom sem bil Nik. Slišimo se še naprej. Hvala lepa.

0: poslušalec pizdi stran en blok reklam.
1: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: Za vse, ki niste spizli stran nazaj program.
2: Kaj tazga pa še ne, Počivalšek.
3: Ja, jaz tudi ne vem, ko bova klopotec. Jaz sem probal 3 različne injekcije, nobena ne prime.
2: Jaz sem tudi probal s pedodaktilom, pa še 220 v nič.
3: Zmanjkala mi je opcija, treba jo bo odklopiti z aparatur.
2: Ne, resno, še njeni starši so tule, resno.
3: Jaz zdaj še nim to razložiti, gospa.
4: Ja, povejte, povejte, doktori, kaj se še da kaj narediti? Je še kaj upanja za našo Tanja?
3: Ne, gospa, zmanjkala mi je opcija.
4: Aj, problem, vse pa bo daril, pa vam bajta prodal, lepo vas prosim, doktor.
2: Čakajte, zdaj, ko ste mi bajta umeli.
3: Kaj pa, če probamo zdaj rešem?
2: Metoda RŠ, vam je to poznano?
4: Ja, kaj pa tu, ja, vse bomo probal, kaj pa tu.
2: Počete, bomo prežgala.
5: Poglejte, Tanja se je zbudila!
4: Ja, Tanja, Tanja! Ja, Tanja, kaj si se zbudila, kaj me vidiš, tvoja mama? Tanja, vse bo še v redu, Tanja.
2: Tanja, a je z vami vse v redu?
6: Dej, ugasem to škatlo, pa me reš dober pofukita.
7: Kateri gumb pa pritisnem?
8: Tisti, na katerem piše OFF.
1: Hormuška ožina ponovno zaprta. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v četrto menjavo vlade. Prodajalec Sazana pod preiskavo albanskega protikorupcijskega tožilstva. Štepansko vstajo zatrl zavrnitveni kvorum. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je naznanil, da zaradi spremembe politične strategije menja ministersko ekipo, vključno s premijerko Julijo Sviridenko. Premijerka je po pogovoru s predsednikom potrdila, da po enem letu od imenovanja zapušča položaj premijerke in bo prevzela mesto veleposlanice v Združenih državah. Potrditev novega premijera in ministra v parlamentu, v katerem ima predsednikova stranka Služabnik ljudstva večino, je Zelenski napovedal za naslednji teden. Zelenski v okviru nove strategije napoveduje razdelitev zunanjega ministrstva na ločena ministrstva za posamezna področja, kot so odnosi z Združenimi državami in pridružitvena pogajanja z Evropsko unijo, združevanje več oddelkov vojske pod novo poveljstvo za hitro odzivanje in menjave vodstva represivnih organov. Proti najmanj priljubljenemu izmed njih, teritorijalnemu naborniškemu centru, je vsaj 200 ljudi v Lvivu protestiralo v petek potem, ko so njegovi uslužbenci ugrabili moškega. Protestniki so pri tem obkolili in prevrnili vozilo naborniškega urada. Več od četrtine organizacij ukrajinske vlade od začetka ruske invazije februarja 2022 v ofsajdu ob petih.

0: Albansko posebno tožilstvo proti korupciji in organiziranemu kriminalu je sprožilo preiskavo proti Arturju Šehuju zaradi ponarejanja listin o lastništvu zemljišč pri vasi Zvrnec in na bližnjem otoku Sazan. Šehu je ta zemljišča aprila prodal podjetju Albania Land Development v lasti moža Ivanke Trump, Jareda Kushnerja, ki namerava na njih zgraditi luksuzno letovišče. Glede na izredni nalog za aretacijo, ki ga je izdalo tožilstvo, je Šehu preko nepremičninskih poslov prav denar od tihotapljenja kokaina. Policija je pri tem sprožila preiskavo napada na ogled s člani vlade povezanih gostinskih in turističnih podjetij z objavljanjem negativnih ocen in komentarjev na internetu. Policija je po lastnih navedbah identificirala več kot 10.000 računov na mednarodnih platformah za ocenjevanje, ki se vedejo sumljivo, kakor da bi njihove aktivnosti bile koordinirane. Generalni direktor policije Skender Hita je zažugal, da bo državna policija vsak poskus škodovanja albanskim podjetjem in nacionalnim ter ekonomskim interesom obravnavala kot najvišjo prioriteto. Protesti proti turistično-ekonomskim interesom premijeja Edija Rame, čigar vlada je odobrila projekt družine Trump za gradnjo luksuznega letovišča na morda nezakonito prodanih zemljiščih, potekajo od konca maja. Moldavska predsednica Maja Sandu je za novega premijeja nominirala Vasileja Tofana, o čigar dokončnem imenovanju mora po 2 tednih glasovati še parlament. Prejšnji premijer Aleksandru Munteanu je odstopil po poročilih, da je novi direktor državne družbe za nadzor zračnega prometa Moldaca ponaredil svoj življenjepis, pri odnosi z javnostjo pa je bila zaposlena sestrična predsednica Sandu. Munteanu je dejal, da se je za odstop odločil takoj, ko je dojel, da funkcije ne more več opravljati v skladu z lastnimi načeli in prepričanji, predsednica pa je preprečevanje preiskave na to zanikala. Iranska islamska revolucionarna garda je ponovno razglasila Hormuško ožino za zaprto in napadla tovorno ladjo v ožini potem, ko je predtem dovoljevala prehod po vnaprej določenih poteh za neameriške ladje. Iranska vojska je hkrati raketirala ameriške vojaške baze v Bahrajnu, Kuvajtu, Združenih arabskih emiratih, Jordaniji, Omanu in Katarju, kjer so zadeli tudi naftno rafinerijo. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf je dejal, da je doba enostranskih dogovorov s tem končana in da se bodo morali Američani po prelomljenih obljubah soočiti z resničnostjo. Poveljstvo ameriške vojske za bližnji vzhod javlja, da so bombardirali položaje raketne izstrelišča, dronske baze in radarske postaje ob iranski obali. Ameriško poveljstvo zatrjuje, da Hormuška ožina tako ostaja odprta. Novi iranski ajatola Mojtaba Hamenej je medtem prisegel maščevanje za atentat na svojega očeta in predhodnika Alija Hameneja z atentatom na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta se je odzval z grožnjo uničenja Irana. Med ameriškimi zavezniki je nato brez kakršnekoli pomoči iranskih raket umrl nekdani katarski emir Šejk Hamad bin Halifa Altani, ki ga katarska medijska hiša Al Jazeera v smrtnici hvali kot velikega prijatelja palestinskega ljudstva. Vodja poslanske skupine izraelske vladajoče stranke Likud Ofir Katz je oznanil, da bo izraelski parlament mandat zaključil v petek in da parlament razpisuje volitve za 27. oktober. To je zadnji možni dan za izvedbo parlamentarnih volitev po izteku mandata. Trenutna koalicija pod vodstvom stranke Likud premijeja Benjamina Netanjahuja bo tako do konca izpeljala 4-letni mandat, ki ga je osvojila na predčasnih volitvah leta 2022. Sestavljajo jo še stranke Varuhi Tore, krajše ŠAS, judovske moč, novo upanje in verska sionistična stranka. Po začetku izraelskega genocidnega pohoda v Gazi oktobra 2023 se je takrat ustanovljenemu vojnemu kabinetu pridružilo še 5 članov opozicijske stranke Narodna enotnost, med njimi Benny Gantz, vendar so iz vlade izstopili junija naslednje leto, ker jim premier ni predstavil povojnih načrtov za Gazo. V Siriji so zaprisegli poslanci novega parlamenta potem, ko je predsednik Mohamed Al-Shara imenoval preostalo tretjino poslancev. 2/3 poslancev so izbrali regionalni elektori po lanskih posrednih parlamentarnih volitvah. Med načrtovanimi projekti novega parlamenta je sestavljanje nove sirske ustave.
1: Umiranje države. milijonov na minuto. Aj to vaša nova tarifa?
2: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
3: Mi se zavzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
4: Kavči za vse, ne le za peščico.
5: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
6: Kje ste bili junija leta 1991?
7: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
8: In si zaslužil pet minut pogreb. Pa ne nažalaj.
9: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
10: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
11: Objamemo vse poslance s pogledom.
12: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
13: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
2: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
14: Spricatelj in špricanec.
15: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
16: Krivi ste vi.
17: In srečno Slovenija.
0: Rumeni karton je bil premalo. Na naknadnem občinskem referendumu o odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa v mestni občini Ljubljana je glasovalo okrog 41 tisoč prebivalcev Ljubljane oziroma 18% volilnih upravičencev, kar je za 2% točki pod zavrnitvenim kvorumom. Proti odloku, s katerim je župan Zoran Janković postavil parkomate v Štepansko naselje, je glasovalo 97% udeležencev referenduma. Klemen Fajs iz civilne inicijative za Ljubljano, krajše Cilj, kljub neodzivnosti večine prebivalcev mesta na poziv k glasovanju označuje referendum za nezaupnico županu in napoveduje nadaljevanje aktivizma za neposredno demokracijo v Ljubljani.
18: Tudi tema dozornitveni kvorum ni bil dosežen, je bila plebiscitarna večina takšna, da mislim, da si župan tega ne more drugače razlagati, ker nezaupnico vsi manevri, ki jih je izvedel za to, da ta referendum ne bi uspel, se pravi od samega termina referenduma do tega, do pravnih mahinacij z poskusom umika odloka in tako naprej, kljub vsem tem preprekam polenom pod noge, je 40 tisoč Ljubljančanov in Ljubljančank vseeno bilo dovolj nagovorjenih, dovolj prepričanih, da grejo in da oddajo glas proti. In mislim, da je to glede na vse okoliščine zelo dober rezultat in da nam tudi daje dobro popotnico za gradnjo gibanja zdaj čez poletje in čez jesen. Za naprej pa ja, imamo tudi veliko načrtov. Kar smo ugotovili tekom te kampanje je, da v Ljubljani kronično primankuje demokracije in zato se bomo zavzemali za več demokracije. Kaj to pomeni v praksi? Zahtevali bomo sklic zbora občanov, kjer bomo definirali parametre, pod katerimi se bomo občani in občanke so odločali o najpomembnejših projektih, ki bojo krojili našo usodo. Se pravi, sežigalnica, parkirna hiša pod tržnico, kanal C0, to so vse projekti z zelo, zelo visokimi potencialnimi posledicami za zdravje, pa tudi z nekimi finančnimi posledicami za naš proračun. In ja, bomo zahtevali, da se o teh stvareh izrečemo Ljubljančani in Ljubljančake, da to ni samo neka proforma organizacija dveh posvetov, na kar se stvari sprejmejo in se vsi delamo, da je to ok.
0: Župan je odlok o uvedbi plačljivega parkiranja sicer umaknil, ko so v inicijativi zbrali več kot 14 tisoč podpisov za razpis občinskega referenduma o proti odloku, toda odlok je zaradi postopkovno nepravilnega umika ostal v veljavi. V petek so Cilj, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Pravna mreža za varstvo demokracije na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti umika parkirnega odloka. Po mnenju Cilja in drugih dveh pritožnikov je bil umik odloka nezakonit in neustaven, ter je predstavljal županu poskus, da bi se referendumu izognil. Samuel Žbogar je odstopil z položaja stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Združenih narodih. Funkcijo bo predvidoma opravljal še do konca avgusta. Žbogar je v dopisu ministrstvu razlogov za odstop ni navedel. Za Slovensko tiskovno agencijo pa je nato pojasnil, da je odstopil iz osebnih razlogov. Za stalnega predstavnika je nekdanjega zunanjega ministra imenovala predsednica Nataša Pirc-Musar februarja lani, mandat pa bi se mu iztekel leta 2028. Predtem jo je od leta 2023 vodil posebno misijo za nestalno članstvo Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov. OFF še vedno pripravlja Matej.

Preferiria no Haserlo je napis, ki ga ima zihr kdo na majci napisanega, pa ne zaradi Bartleby, ampak zaradi Žižka, ne? Če smo ravno kar prevedli pravilno ta slavni rek I would prefer not to. Je pa tole tudi ravno kar slišan komad projekta Los Knock Knocks, ki pa je tudi recimo, da na nek način prekleta, ne? Tako kot Žižek, ker dost ljudi misli, da je on torej pač poslal stavek I would prefer not to med zvezde. In sicer Los Knock Knocks, tudi kar dost folka menja zasedbo The Knocks, ki pa je po žanru in vsebinsko res čist drugačna. No, sej, a ne, kdo pa ne meša Janeza Drnovška pa Janeza Janča, ne, ja, sej, a potato, potato, pa tako naprej. Kakorkoli, Nika Štrus je pripravila glasbeno opremo za tole popovdne, Beno je za reglerji, pred mikrofonom pa Lučka. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Jo! Who the fuck?

Neka priložnostno izvedena raziskava na zelo omejenem vzorcu je pokazala, da se velik, res velik folka, vsaj v tem vzorcu, ne? Knjižničarjev predvsem ukvarja z musko in med te spadata tudi dva knjižničarja iz Teksasa, ki smo jo ravno kar slišali v tem lo-fi francoskem no-wave projektu Marking and Planting. Plating, ne planting, je bela cesta. No, bomo pa vsem zasadili neke korenine, seleko prej, ne? Ampak predvsem pa bomo pogledali, kaj nas čaka danes na popodanskem programu Radija Študent. Začenjamo ob 16.30 in sicer z mestnim napovednikom. Ponedeljek 13. je danes in se človek ne ve zares, a je hujš ponedeljek 13. ali petek 13. Sam mislim, da je vse en povprečno več petkov 13. kot ponedeljkov, tako da statistično se vam utegne vse en več hudih stvari zgoditi na petek 13. Tako da naj vas tale poljudna raziskava zdelene odvrne in boste ob 16.30 torej zvedeli, kam danes it ben. Ob 17. je na sporedu offsite, danes so četrti reorganizaciji ukrajinske vlade od začetka ruske invazije, potem pa še tolpa bumo ob 18. uri, ki jo pripravlja Enja Grabrian. Danes bomo poslušali Horse Lords in pa The Meant to be Taken to Heaven Alive. Tok vam zaupamo za enkrat, več o večernem programu pa kasneje.

Bunkerer smo ravno kar poslušali, češki, recimo da eno osebni projekt, če probamo vsaj približno prevesti, in komad Monument, ki se nahaja na albumu Kontrolni organ, ki je šel letos junija, in menda se ta nov album ponaša z bolj tako izpiljeno pa prefinjeno produkcijo kot pa prejšnji albumi, in hipnotične industrijske ritme, ki so na vdih črpali iz običajne delavnice gradbenega delavca, nekateri primerjajo tudi s Kraftwerki. Enkrat pa se, tak se ne vem, možno, da je bilo celo na sejti, slišala, da je nekdo tudi Hexenbrutal primeril s Kraftwerki. Tako da, se boste s tem strinjali, a ne, lahko ugotovite 25. julija na festivalu In Memoriam profesor Peter Hafner ali pa zdaj v komadu SS Destroyer.

Morben. Smo ravno kar poslušali ukrajinski, kaj smo že prej rekli, enoosebni projekt, ki pa je zrasel potem v band v Berlinu. Ampak zdaj, če tako poštudiraš, ne, mislim, sej ja, je neka korelacija, da iz teh one-band projektov potem nemalokrat nastane pač celotna zasedba, band, se pravi, da je pač več ljudi kot ena sama oseba, ker je bela cesta, pač dramašina ni isto, kot pa ta pravi bobnija, ne? V glavnem, ampak zgodi se pa tudi recimo, da zaradi določenih, recimo da, subjektivnih razlogov, bodimo prijazni, iz benda potem se skupaj to nekako razpade, ker je pač tale frontman ful tako no ne vse more biti po moje in potem se ostali člani te zasedbe ne strinjajo s tem in se tako no haha, ok, v redu, potem pa pač bodi sam in potem se iz benda razvije v bistvu one person projekt, recimo. Zakaj ostaje vprašanje odprto? Če imate vi kakšno teorijo več? Če obstaja kakšna druga teorija, ki ni sam bazirala na podlagi, a ne tega, da se pač folk sprička in da ko si pač meri med nože in tako naprej, lepo vete pa nas malo razsvetlite. V glavnem, zdaj se pa iz tega premikamo bolj v tako sintovsko, reverbersko župo, ki jo bo zakuhala Never Soul praška glasbenica.

Zdaj bom verjetno zabodla kakega glasbenega kritika s to zelo posplošeno oznako, ampak odkar sem prvič slišala Koromač, ko smo jih ravno kar poslušali, in ko kdo vpraša, kak žanr je to, sem vedno rekla jazz stoner. In ko smo glih pri stonerju ali pa stonih ali pa kamenčkih, ste mogoče tudi vi en izmed teh, ki ne mara teh kamenčkov sreče, ki jih najdete, ne vem, na poti v službo ali pa v parku ali pa, ne vem, ko nesete smeti ven v kanto, če jih noste ven, no. In bi jih seveda najraj zalučali nekam, kamor sonce ne posije, tega ne smete narediti danes. Ne danes, ker danes je dan kamnov. Tudi kamni in kamenčki si zaslužijo večjo prepoznavnost in zaslužijo si več pozornosti in tega, da se ustavimo in jih cenimo vsi in jim rečemo hvala, kamni, da ste tukaj. A ste se kdaj vprašali, kaj bi se zgodilo, če jih ne bilo? Ne. A ste se vprašali, kaj bi bilo pa brez stonerja pa kamnorola? Tuga, gnus in depresija.

olfamoš in oziroma ne, bomo kar zdaj razčistili, bolj olfamoštvo, kaj ti olfamoš je eden in edini olfamoštvo, pa se stavlja več takih olfamožev in olfa žensk, recimo. V glavnem, poslušali smo komad Se seseda z albuma Hupam, da ste dobro. Olfamoštvo pa lahko ujamete tudi 25. julija na danes že omenjenem festivalu in memorijam profesor Peter Hafner. Skratka, zdaj pa sledi še en one-man projekt, tokrat iz Južne Koreje. Octapulpe pa se mu reče, če smo pravilno zdaj tole povedali. Model je začel ustvarjati s tem projektom leta 2015. Na svojih špilih pa je v bistvu oblečen v hobotnico in igra bobne in z bobni potem upravlja še druge inštrumente.

vedeno, podelal sem se v ta sekret. In bilo je, in potem daš svojo oceno. Tako da to lahko vi prispevate in lahko recimo grete po Metelkovi in tam ocenjujete te stranišča in jih potem objavite na njegovi strani. Recimo on tudi prihaja v Jalo Jalo, 19.7. zdaj, ja, tudi Ereš intervju se obeta, tako da zdaj je malo taka neugodna situacija, ne, kaj Jala nima zares nekega svojega sekreta, ampak pač tiste čučkalice zad, ampak lej, pač boljško nečene. Skratka, Octopulpe in Komad, Dear President.

Če je tale ravno kar slišen model obseden, recimo da s hobotnicami, precej bolj pa torej stranišči, je pa tak funky jazziš dvojec iz Los Angelesa, ki slišita na ime Dolphin Hyperspace, obseden z delfini. Celo plato sta jim pravzaprav namenila. Tudi bilo je tole v desadovnjaku, zaenkrat pa naj vas poteži njun komad Big Fishy.

Zmajev rap so s komadom Selitev potešili popoldansko potrebo po džezu, mi pa se preselimo, no, malo še na festivale pa na kamne nazaj, ker festivali so vam tudi odličen prostor za zbiranje kamnov. Če gremo po principu, da moraš iz vsakega placa oziroma dogodka, ki ima neko sentimentalno vrednost, ne, vzeti nek kamen, sem kurca, ne, pol jih itak pozabiš označiti, od kje so in kdaj si jih nabral in pol imaš kar naenkrat cel predal po nekih kamnov, ampak nima veze. Važno je, da lahko tudi na letalo nesete kamne, recimo iz Maroka ne težijo, če imaš kamne v ročni prtljagi. Tudi za pesek iz puščave načeloma ne težijo, sem glede na to, da dobesedno vsak slehernik iz Sahare odnese vsaj eno flašo peska, bo je mogoč tudi počas kake restrikcije začel furati, ne? Ker Bog ve, kaj se zgodi, če zmanjka peska v puščavi. Mi ne bomo zdaj le furali seharskega bluza, kot je mogoč zgledlo, da se bo namignalo, pač pa ostamo pri takih ali drugačih kamnitih, kamenastih, kakorkoli že želite, skladbah, sledijo Holofoil in Jak.

dai, mi scemavo una prossima.

Sem tok, da vam na hitro povemo odgovor na prejšnje, sicer retorično vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi vzeli ves pesek iz puščave? Ok, ne, bomo malo drugače zapakirali. Kaj imate skupnega to, da vzameš pesek iz puščave in to, da daš Trumpe in Kušnerja v Albanijo? Ekološke katastrofe in izgube habitatov.

prihajate iz periferije oziroma nekega kraja, ki nisi zihara, je vas ali mesto. Še manj pa, zakaj se reče mestna občina, ker lahko od polja koruze prideš v dobesedno 5 minutah peš do centra. A ste imeli kdaj, ko ste bili mlajši ali pa kaj takega, med kakimi tistimi tremi prireditvami, ki se zgodijo tekom leta, tudi kako tako, ki je vključevala ali neko nevihto možganov za otroke in mladostnike, da lahko na nek tak plakat pač napišejo svoje pobožne želje, kaj si želijo videti v tem mestu, ker popolnoma razumemo, da je mestnim svetnikom in županom zmanjkalo idej potem, ko so zgradili dve trgovini in dve novi pekarni in nov skatepark, ki ga nobena uporablja, ker dobesedno razpada in ni varen za uporabo, ampak z nečim se je treba bahati, ne? In potem na ta plakat gor napišeš seveda, kaj bi mi zdaj tukaj imeli? O, kino, dej napiš kino, ker imamo sem kulturni dom. Hokej, igrišče, kaj bi še imel? Živalski vrt, valda, pa mogoč, prosim še, tobogan na bazenu, ali pa nek kurčev plac za koncerte, kjer bi lahko folk dejansko se imel fajn, slišal kak band uživo, ampak ne. Pa recimo, da bi špilali tam Jimmy Barka Experience, ampak ne, dobite hokej igrišče in to je pa tudi to, kar vam damo. Jimmy Barka Experience pa lahko jamete 16.10. v kinu Šiška, ko bodo predstavili nov album in zdaj s komadom Bus Stop.

Če prej le niste ujeli ali pa ste v 7 minutah pa 25 sekundah pozabili, vam povemo še enkrat. Jimmy Barka Experience 16. oktobra predstavljajo svoj album v kinu Šiška. Čez 10 minut pa boste vi zvedeli, kam se lahko odpravite danes ven na koncerte in druge stvari.

besen bil je šnofen in švaben, gut visen vo partizanen in kukuruzen šlafen. Partizanen i dalje šlafen ko majka und ni slučajno ne horen švaben plazen prema njima. Odjedan put ajne kukuruzen poken unten švaben und partizanen se odmah vekn. Si zgraben, šizgever, aber švaben šnel šizgever viel besser. Schwaben offen Feuer direkt vor Partisanen und Partisanen auch beginnen, zerderben neprijateljsku živu silu i tehnička materialna sredstva. Aber Schwaben pobeden, Partisanen obležalen in kukuruzen. Partisanen nih gut, Partisanen kaput.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako spatinas tukaj našu?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Dobrodošli v današnjem mestnem napovedniku vsi glasbe in drugačnih kulturno ali pa manj kulturno obarvanih dogodkov željni in željani in žejni predvsem. Ne? Danes začenjamo v placu, kjer vas vabijo na prisrčno oziroma na prisrčno sladko in opojno vas vabijo na tišini in strehcin koncert v placu. Torej danes, poleg domačih Chick Pauze, hardcore benda iz Laškega Disarmament, ja, se ste zastopila, ne, Krast benda iz Ljubljane, Candlelight, Shoe Gays benda iz Ljubljane, pa bosta špilala tudi dva švicarska emo skrimo benda, Emes pa Plastic Bags for Helmets. Prineste denar za prostovoljne prispevke, pa se vidite na v placu ob šestih. Prejle smo vam rekli, da se koncerti v placu začenjajo ob 19. uri, na koncu smo vam rekli, da vas pričakujejo ob šestih, ampak lej, pač nič ne de, itak moraš mal prejiti tja, pa se v te vročine mal ohladiti in tako naprej, pa da lahko v redu začneš moš pitati in tako dalje in tako dalje. V kinu Šiška pa danes težko pričakovan koncert zasedbe Nikab, ki pa je razprodan, če se ne motimo, je tudi jutrišnji koncert razprodan, ampak folk nič ne de. Marsikdo prodaja svoje karte naprej, pa ne govorimo o tistih bednih Facebook botih, ampak a veš, tako njih frendi, ko si jih dejansko kdaj v živo vidu, slišal se z njimi pogovarjal pa tako naprej. Tako da mejte svoje oči in ušesa na pecljih, sicer pa kar se tiče muske, to gremo še na nemusko. Tako v placu ob 18. uri, aha, to pa je ob 18. vidiš ti, tehnopolitični bralni krožek, ukinimo Silicijevo dolino, torej brali boste Abolish Silicon Valley od Wendy Liu in debatirali o uvodu in prvih dveh poglavjih, sestali pa se boste v hackerspaceu left click ali pa na terasi, če bo bolj prijetno, bomo videli. Tektonik Kraft pivovarna pa ob 19. uri vabi na poletno večerno spletno spletkarjenje,

0: kaj boste delali? Delali boste to, da se boste kvazi tedensko dobivali čez poletje v živo, da boste izboljšali spletno prezenco za Kiberpipo oziroma Cyberpipe, Lugos in pa Hacker Train. Za neke urco dve boste pač tamle in važno je menda, da pač boste na nečem začeli delati, kaj ti ideja ni v dolgih seancah. Rada bi vam kaj več povedala, ampak absolutno nič ne zastopim, tako da pejmo reš v kino.
1: Kino, kino, kino!
0: V mali dvorani Kinodvora si lahko ob 20. uri ogledate Tretji svet, ki pa je več kot zgolj dokumentarec v House Storyu, torej legendarni zagrebški skupini, ki je zaznamovala glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije. In pravzaprav gre za tako zgodbo o dveh ustvarjalnih nasproti, Darku Runteku in Srđanu Zaharju. In tale film skozi odkrite pogovore, ponovno srečanje v studiju in bogato arhivsko gradivo razkriva, kako je v bistvu občutljivost za čarobnost vsakdanjega življenja je nekoč združila dva ustvarjalna svetova in ustvarila tretjega. V dvorani Kinodvora pa si lahko ob 21. uri ogledate film Pozna slava. V bistvu gre za film, ki je posnet po istoimenski noveli Arturja Schnitzlerja, v katerem William Dafoe igra ostarelega poštnega uslužbenca, katerega pozabljeno pesniško zbirko iz 70-ih let nenadoma odkrije krog zagnanih mladih literatov. Tukaj pa so še dodali opombo, da so vstopnice v prodaji pri blagajni na dan projekcije, ampak v primeru odpovedi projekcije prejšnjega dne na filmu Pod zvezdami bo pa na sporedu film Noro, kar se pa ne bo zgodilo zaradi tega, ker mislim, da ni bilo, no, ok, zdaj kar nekaj verjetno na pamet predidevam. Ja. Na Ljubljanskem gradu pa ob 21.30 Belo se pere na 90. Verjetno vam je tale film že vsem dobro poznan, ampak vseeno gre za filmsko upodobitev istoimenske knjižne uspešnice Bronje Žakelj, v kateri pisateljica opisuje lastno življenjsko zgodbo. Tale film vas predstavi v Ljubljano 80-ih let in je ganljiva, duhovita in navdihujoča pripoved o odraščanju, izgubi in preživetju. In to je to, dragi naši, za danes, ponedeljek 13. Bište ven in imejte se fajn.

dvakrat lahko ugibate, kjer v zasedbo ste ravno kar slišali, tako je uprav stav Ganil Ingor in Gverilke s komadom Iste ptice, ki jih pa lahko ujamete 15.7. kaj to je pojutrišnjem v Pokrajinskem muzeju v Kopru. Čez 10 minut pa lahko v offside-u ujamete... nekaj takega smo že sicer v offu omenili nekaj časa nazaj in sicer to, da je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko odstopila z položaja, kar pa po ukrajinski zakonodaji pomeni odstop in preoblikovanje celotne vlade. In kot je menda povedala, se je tako dogovorila s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki pa želi ministersko ekipo zamenjati zaradi nove politične strategije. Več o četrti reorganizaciji ukrajinske vlade od začetka ruske invazije. V offside-u ob petih.

Kako se zdi brezpomensko na tej točki ob izteku tega komada zgubljati besede o Ireni Tomažin v seveda najbolj lepem smislu, mogoče. Edino, kar bomo še rekli, je to, da jo lahko ujamete tudi njo na festivalu Sajeta in sicer tale petek. Kaj pa lahko ujamete tekom današnjega programa večernega na valovih Radija Študent, pa poglejmo zdajle. Ob 18. uri, ob 18. uri boste slišali tolpo bumov, ki jo danes pripravlja Enya Grabrian, poslušali pa bomo Horse Lords in pa album Demand to be Taken to Heaven Alive. Sem tok malo zamušter, eni pravijo, da so eksperimentalna rock zasedba, eni pravijo, da imajo še tak malo nekega malo jazza zraven, pa tako naprej, ampak prepričite se sami torej ob 18. Uro kasneje ob 19. sledi oddaja 100 decibelov, ki jo danes pripravlja Jan Kopač. V tokratni oddaji pa boste poslušali single Joshua Bewila, ki je nastal v sodelovanju z Emo in Matijo Krečičem. Boste takrat slišali. Slišali boste tudi ekskluziven pogovor z enigmatično spletno ikono Ano Loral ob izidu njenega drugega singla. Predstavitev kompilacije, ki obeležuje 60 let delovanja kluba MKNŽ, tudi dva komada iz albuma Antiteza, ki ga je izdal duo Staš, in pa še sodobno križarstvo, ki kipi skozi verze MC Bega na albumu Kriz Harap. Verjetno to ni bilo niti malo pravilno izgovorjeno. Ob 20. uri Mark Divjak, Stutter Step. Danes je tole 19. edicija, 19. edicija oddaje Stutter Step z Marka San. Tako. In potem ob 22. uri Break Wave, in sicer ponovitev iz leta 2018, pripravil pa jo je Borja Močnik, gre pa za izbor iz newyorškega raperskega podzemlja ohlapne sredine 90-ih let. Za nameček pa vam ponudimo še ob 23. uri Radar z neoverjenimi kopijami. Robi Hopper in Lučka Zajc pa tole pripravljata. Zapisale pa sta tudi določena vprašanja, kot recimo, a je kopija kdaj enako pomembna kot izvernik? A vrednost kopije leži zgolj v tem, da nas privede do izvernika? A morda v novi luči, ki jo meče na izvernik? Ali so vsi posnetki kopije ali so sami po sebi izverna dela? A sploh še obstaja kaj izvernega? Se sprašujeta in ekipa Radar pravi, da ne pozna odgovorov na ta vprašanja, so pa našli kup kaset in iz njih naredili montažo, v kateri so danimo doma narejeni mixtapi, poetične razmišljanja, recitacije iz Wikipedije, verski dogmi, nekaj takega, autosugestivni programi, otroške pesmi, ni da ni. Ampak vseeno je to vse, kar boste slišali tekom današnjega večera na valovih Radija Študent. Moving as a Giant pa lahko slišite 11.9. v Gromki, zaenkrat pa komad Tit for Tat.

Balans špilajo v Galahali 23. oktobra, ker imajo menda tudi nov album in verjetno je to tudi eden izmed razlogov, zakaj jih bomo lahko takrat tam ujeli. Zdaj pa smo poslušali komad Nevedno se poslavlja. Tudi mi se poslavljamo, ne? Ampak, da ne bomo tok misteriozni mogoče, vam zaupamo, da je današnjo glasbeno opremo pripravila Nika Štrus, za reglerji je bil Beno, pred mikrofonom pa sem bila Lučka. Tok ljudi, kaj ne vem rečemo, pejte danes ven nabirati ali pa vsaj pobožati kamenčke, ne? Pač tak malo pobožati in se jim zahvaliti. Hvala kamenčki, da ste tukaj, ker če ne bi bilo vas, ne bi bilo nas in ne bi bilo Radija Študent. Ajde.

0: Hey.
1: Hey. Hey. Halo, hej. Hej. Hej, hej, hej, Deno, hej.
2: Kako šlo, a?
0: Ne, ne, uredno.
2: Aha, okej.
0: Deno, aj tu radi student. Deno. Aj tu radi student.
3: Očitno ti ne moramo odpreti tako da pet čez stranski
0: no.
3: Vhod, ne?
0: Ej, ej! Alo! Alo, no! A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi študent. Alo, no! Alo.
4: Kva je?
0: Aj to radio študent?
4: Ja, je radio študent. Pa lahko se nijeraš te živit, ko mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Hej, hej.
5: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
6: Radio Študent.
5: Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek.

Junija letos so Horse Lords pri založbi RVNG International izdali novo ploščo z naslovom The Meant to be Taken to Heaven Alive. Prisluhnili bomo v tokratni tolpi bumov in osvetlili, kako je zaznamovala dosedanje delo zasedbe, piše Enja Grabrijan.

Zasedba štirih dolgoletnih prijateljev in glasbenih sopotnikov, ki so že kakšnih 15 let tega v spodbudnem okolju mesta Baltimore začeli iskati skupni muzikalni izraz, šesto dolgometražno izdajo še žlahtni dosedanjo vznemirljivo diskografijo. Horse Lords v postavi Max Eibacher z basom in računalnikom, Andrew Bernstein s saksofonom, perkusijami in računalnikom, Sam Haberman za bobni in Owen Gardner s kitaro in perkusijami so Radio Študent dobro znani. Spremljali smo nekatere mejnike njihovega ustvarjanja, v recenzijah slavili njihov samouk in hkrati zelo učeni pristop, pospremljen širnim zanimanjem za eksperimentiranje in igrivostjo, se muzali ob politično angažiranih domislicah, ki so vpete v njihova dela. Na dosedanjih albumih je zasedba spajala svoje raznotere navdihe, razpete tako geografsko-časovno, kot tudi razpršene med različnimi umetnostmi in na to zagnanostjo in izčrpnim delom vzpostavljala napetost v polju eksperimentalnega roka. Poleg punkovske drže do samega upravljanja benda, pa Horse Lords že od začetnih izdaj presenečajo samo svojo naštelanostjo, ki se v srži pravzaprav začne prav tam, pri sami izbiri alternativnega sistema oglaševanja inštrumentov. Kitarist Owen Gardner je namreč v formativnih letih, ko se je učil igranje na violončelo, ušesa priostril za mikrotonalno glasbo in se kasneje podal na raziskovanje uglasnitev, ki to dopuščajo, svojo električno kitaro nekoliko predelal in ji drugače razporedil prečke. Zdaj glasbo komponira po sistemu naravne oglasitve, ki deluje po principu matematično čistih razmerij med frekvencami tonov, kar prispeva k posebnosti zvena konjskih vladarjev. Kombinacija bobnov, basa, elektronike, električne kitare in saksofona je zasedbi do sedaj omogočila izgrajevanje poliritmičnih zvočnih struktur, ki so od začetnih malenkost bolj noizersko ukrepljenih krautrokerskih komadov tekom let postajale vse bolj izčiščene, našponane in precizne kompozicije, ki so še drzneje izražale minimalistične prvine. Za ploščo The Meant to be Taken to Heaven Alive pa so Horse Lords med instrumentari vključili klarinet, ki ga igra Madison Greenstone in pozavno, ki jo je igral Weston Olenki. Prvič pa so se odločili v svojo glasbo vključiti tudi glas, ko so k sodelovanju povabili vokalistki Nino Guo in Evelyn Saylor. Odločitev za dodajanje glasu je tokratni album močno zaznamovala in se v zvok zasedbe vnesla povsem naravno, kakor da se je z njo vse preprosto postavilo na svoje mesto. Glasova album otvorita v skladbi Eureka 378B, ki nas na posluh takoj ponese nekam v preteklost, mogoče prav do nekaterih srednjeveških harmonij, a se v bistvu nanaša na skupnosten obredni način prepevanja v tradiciji ameriške glasbe. Težko razpoznavno izpeto besedilo se po kasnejšem brskanju izkaže za navezavo na del himne iz 18. stoletja, katere vers Iščemo mesto, ki ga še ni, z istoimenskim komadom, ki se na plošči pojavi kasneje, zakoliči tudi koncept najnovejše izdaje Horse Lords. V iskanju novih načinov glasbenega izražanja, skozi katerega zasedba dosega meditativna stanja in se približuje transcendentalnemu, se tudi s konceptualnimi sporočili tokrat poigrava z nadzemeljskim, ko v naslovih komadov denimo zasledujemo pot od prve galaktične utopije k drugi in smo že samim naslovom albuma The Meant to be Taken to Heaven Alive pozvani k izkoristku emancipatornega potencijala in boju za dostojno, rajsko življenje. Spet z naslednjim poimenovanjem komada After the Last Sky, zasedba vključi delček pesmi palestinskega avtorja Mahmuda Darviša, s čimer opomni na pomen osvoboditve, ki si jo sicer preko glasbenega doživljanja prizadevajo omogočiti poslušalstvu, tudi v tako konkretnem primeru, kot je zatiranje Palestink in Palestincev. Med ritmičnimi premenami in harmoniziranji pihali in elektronike na albumu glasove delujeta kot oznanilo večjih sprememb, prizemljena povezovalna elementa v medsebojno prelivajočih se skladbah. Glasova, ki predstavljata podajanje v neznano, preizkušene nečesa za bend povsem novega, se imenitno prepleta v karakter glasbe. In ravno tkanje tudi bend doživlja kot referenco svojega početja, zvočno tkanje, ki za doseganje ciljev sledi jasno izrisani in postavljeni strukturi.
Z izraženim spoštovanjem do vseh tradicij, ki so jih navdihnile, Horse Lords predajo niti, ki jih tkajo v čudovito avtonomno tkanino. In prav kakor poslednja skladba, ki nosi albumu enak naslov, o poskočnih zvokih, ki sestavljajo krožečo tvarino, zaključi The Meant to be Taken to Heaven Alive s svetlim vzdušjem. Tudi mi se veselimo svežega albuma in prihodnjih podvigov.

Poslušali smo album The Meant to be Taken to Heaven Alive, ki so ga Horse Lords pred mesecem dni izdali pod okriljem založbe RVNG International. Recenzirala je Enja Grabrijan.

0: Zrinka, vzemi ti ovu mizu 13, bom jaz ovo susednju 14. Dobar dan, fan, si sam, čakaš koga?
1: Sam sam, sam.
0: Sam? Pa za najveću vizu. E, je, moj fan, dobro, ne bom ni čekao. Kaj boš pio?
1: Kozarc vode, prosim.
0: A ne, boš kozarc vode, zdaj vidiš kako je vroće, da vzemi nekaj da te osveži.
1: Ma, doreno malo pivo, pa.
0: Malo pivo nimam. Imamo samo veliko, ampak toplo.
1: Noć pol, ja...
0: Uzemi suprco, uzemi, to nam je posebna akcija, za litar piva 550.
1: Dobro,
0: pa
1: dobro.
0: Pa super, piješ cijel cajt, ja tako, eno suprco z Rinka, kaj biš pojedo, fant, su životu?
1: Kaj pa mate?
0: A, pa nisi prebrao na meniju, kaj imamo?
1: Ne, nisam.
0: Imamo medaljone, imamo škampe, imamo kalamare, imamo dunajski, pariški, kaj, izberi kaj.
1: En dunajski, prosim.
0: Jo, en imamo, super, čujem, nažalost.
1: Popa ljubljanski, ne?
0: Ja, ljubljanski je slab, to je včerajšnje, ne moram.
1: Pop bi pa ene kalamare mogoče.
0: Pa ne boš da jedu ribe sred poletja, fant u Ljubljani. Zemi nekaj osvežilnega, nekaj dobrega, lahkega.
1: Ja, kaj pa spoh mate?
0: Mamo po želju.
1: Ma dobro, pol mi dete en pohan sir.
0: En pohan sir. Kaj bo za prilogu?
1: Noč, sam musko zamenite.
0: A ne valjate ta musko? Moj študent, študent.
2: Radio Študent. Najboljša priloga k vsaki hrani.
3: This is going to be a start to finish. Are you going, if people going, when this come out, you're going to listen to everything, every single word, and everybody's going to know when you get to the first show, after this drop, they're going to be singing right along and feeling every word.
4: I'm excited for it.

0: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
1: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V Romuniji je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Že od prvega vklopa mikrofona smo svobodo osebnega izražanja demonstrirali skozi pronicljive komentarje družbenega in kulturnega dogajanja, iskriva dopisniška javljanja, kredibilne teoretske razprave in brezkompromisno raziskovanje glasbene alternative. Bili smo sopotniki študentskega gibanja v 60-ih, liberalnega začetka 70-ih, stabilizacijskih sivih 80-ih, samostojnih in demokratičnih 90-ih ter sedanjega zmedenega trenutka.
1: Ugasni to škatlo, pa mi rej dober pofuki, no.
2: Radio Študent, brez nagobčnika, že od leta 1969.

0: Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji 100 decibelov. Z vami bom Jan pred mikrofonom, za tehniko pa skrbi Arne. Ravno kar smo poslušali komad I'm Still Here, ki ga je izdal Joshua Bovil skupaj z Matijo in Emo Krečič. Zdaj Joshua se je nedavno priselil na obalo in ta single v bistvu napoveduje eno malo večjo izdajo, ki prihaja, mislim, da jeseni, tudi seveda v sodelovanju s prej omenjenima. Danes pa vas v oddaji še čaka, torej gremo od konca proti začetku, poslušali bomo MC Bag z albumom Križa Rap, potem duo Staš z dvemi komadi iz albuma Antiteza, tudi par komadov iz nove kompilacije, ki obeležuje 60 let delovanja kluba MKNŽ v Ilirski Bistrici, in pa Ana Loral. Lepo pozdravljena je že v našem studiu.
1: Živjo.
0: Predvsej viralni so tvoji videi v zadnjem času. Kar se meni je recimo porajalo vprašanje, kaj je za to glasbo, ne, kaj se dogaja, tako da zato sem ti pisal, da, da v bistvu malo lahko ta intervju in poslušalstvo izve več o tem, kako deluješ in kaj je pravzaprav vizija. Tako da v bistvu, da začetek sem te hodil vprašati najprej, kaj je tvoje glasbeno ozadje, tako odkud prihajaš in kako si pravzaprav sploh začela s ustvarjanjem.
1: Zdaj jaz sem iz precej glasbene družine, še posebej moja mami je zelo navdušena nad glasbo, si je tudi želela biti učiteljica kitare. Igra kitaro, klavir, poje in tudi nekako že kot otroka me je navdušila nad glasbo. Sem hodila tudi v glasbeno šolo, na klavir pa na petje. In potem, ko sem malo odrasla, sem nekako zanemarila ta del mene. Ampak, ko sem naletela na priložnost, sta me moja dva producenta povabila na sestanek, predstavila idejo v Ani Loral in jaz sem bila takoj za. Ker v resnici sem taka kmečka, pogrešala sem glasbo, zdel se mi je nekaj novega, zdel se mi je nekaj svežega, nekaj zabavnega in ja, sem bila navdušena v bistvu že od začetka.
0: Kdo pa sta pravzaprav tvoja dva producenta?
1: Moja producenta sta, kak bi rekla, moja zelo dobra prijatelja. En se tudi precej, kako bi rekla, profesionalno ukvarja z glasbo. Ja, sta pa oba dva skupaj nekako gozdni joža.
0: A je tako v bistvu, da ohranimo te vaše aliase in vas ne izpostavljamo?
1: Ja, prosim.
0: Okay, ja. Povsem razumljivo. Se to se mi je zdelo tako del te persone, a ne? Torej Ana Loral je cela audio in tudi cel audio vizualen paket. Kako pa ste prišli na to idejo?
1: Originalna ideja je bila njuna, ampak jaz bi rekla, da nekako progresivno je sem Ana Loral bolj to, kar sem jaz. Se pravi, vedno več je tudi nekako mene v tem projektu. In nekako spoh nimam feelinga, ko da igram. V resnici sem Ana in sem kmečka in sem gajstna. Ne? In, v resnici je sam zaradi tega še veliko lažje izpeljevati ta projekt. No.
0: Ja, ker recimo veliko enih komentarjev sem, par komentarjev sem prebral na YouTubeu, recimo iz queer skupnosti, ki so tako zelo recimo bili navdušeni, da bi se taka, da bi se te komadi vrteli v tifli, mogoče so tudi že se, ampak me zanima tako, če je to tudi neka tako, če ima kakšno povezavo z neko drag sceno ali je povsem...
1: Ne, v bistvu to nima originalno povezave z drag sceno, v bistvu nima zares povezave s kakršnokoli specifično glasbeno sceno nasploh. Ja, glasba je bolj narodno zabavna, ampak je mišljena v bistvu za vse. Ni važno, kdo si, pač se mi zdi, da je narejena glasba za to, da se sprostiš v tistem momentu in preprosto sem pač uživaš. Ni specifično mišljena za neko skupino, v bistvu res vabi vse.
0: Ok. Kako pa recimo pristopaš pol k pisanju tekstov?
1: Zdaj, v vsaki šali je nekaj resnice. Ne? Zdaj, teksti so nekak produkt skupnih idej in ne vem, no, teksti so na nek način šala, ampak na nek način tudi ne. Ne? Se pravi, v vsaki šali je nekaj resnice v svojih tekstih, naprimer v svojem novem komadu, se mi zdi, da se najde veliko katera ženska, tako da no, poanta teksta ni zdaj, da je, kako bi rekla, neka res deep zgodba, poanta je neka zabava, da se mal nasmeje človek, da se ima fajn, da mogoče se mu kak spomin porodi, nič kaj tak. Preveč zakompliciram.
0: Ok. Ne, mislim, vse tako me je zanimalo, ker se mi zdi, da recimo so tvoji teksti relativno tako eksplicitni napram mogoče neki tej klišejski poziciji, kako bi rekel temu, tako, da se velik mogoče izvajalk v narodno-zabavni glasbi prodaja tako z neko naivnostjo, medtem, ker je pol ta bolj ekspliciten del prihaja od moških izvajalcev. Tle pa se mi zdi, da greš zelo tako močno noter v neko to hiperseksualizacijo in v ta male gaze, da se nekako naslanjaš.
1: Ja, mislim, definitivno vemo vsi, kakšna so besedila slovenske narodno-zabavne glasbe, ne, da so precej provokativna, še posebej, ko pride do ženske. Ne, in nekak, ne vem, ciljamo na to, kaj pa narobe s tem. Ne,
0: ne
1: napadam te, ampak... Kaj bo narobe s tem, naprimer, da bi Ana plesala raj z nekim kmetom, ki se bo bolj ukvarjal z njo, kot pa naprimer, ne vem, zdaj, če govorimo glih v zadnjem komadu, kot pa naprimer z nekom, ki ni resen, a ne?
0: Ja.
1: Definitivno je tudi ta bolj provokativen del pomemben, a ne? Še posebej... kar se tiče zabave, ker vsi vemo, da v bistvu seks na nek način je zabava in na tak način se ljudje sprostijo. No. Se mi zdi, da vsakrat sliši kdaj kako pesem, ob kateri ne čuti nekih težkih občutkov, ampak je zgolj neka sprostitev, neka zabava.
0: A pa je to tudi taka muzika, ki jo ti pol poslušaš?
1: Ja, definitivno. S prijatelji, s družino... To je nekak point, ne, da se ljudje ob moji glasbi, naši glasbi družijo, da se imajo fajn.
0: Ja, ne, ampak mislil sem, če je to muzika, ki jo ti kot, se pravi, ti kot ti poslušaš.
1: Jaz poslušam res velik žanrov. Težko rečem, katerega žanra ne poslušam. Se mi zdi, da je odvisno od samega obdobja v življenju, v katerem sem, od mojega počutja, tudi od družbe. Nekako sem odprta za kakršnokoli glasbo.
0: Ok. Ampak, čakaj, hotel sem, da še napram tega vprašati. Če si razmišljala v bistvu, mislim, če ste razmišljali tudi že tako o nekem ciljnem občinstvu, ki se je ta glasba, mislim, ki je tako verjetno, mislim, če greš v to smer, sigurno dobiš nek segment poslušalcev, ki jih drugač ne bi.
1: Ja, mislim, smo o tem tudi razmišljali. Zdaj, načeloma narodno zabavno glasbo poslušamo vsi Slovenci, a ne? Ker je to tudi neka stvar povezana z našo identiteto in ob vsakem prazniku se vrti narodno zabavna glasba in nekak ljudje so veseli, se imajo fajn. Ampak po drugi strani pa moj videz je pa pač nekak nasprotje tega, ne? Moj videz je precej alternativna, ne? Sej smo bili deležni že nekih kritik, že sam zaradi tega na internetu. Ampak v resnici sem jaz tako kot vsi ostali tudi človek, ne? Tudi doma sem iz kmetov in kljub temu, da sem po videzu bolj alternativna, lahko poslušam narodno zabavno, lahko uživam v njej, iskreno uživam v njej. In se mi zdi, da nekak, ne vem, no, opažam, da skozi ta projekt se razbijajo neki stereotipi tudi na tem področju.
0: Mm-hmm. Ja, da v bistvu na nek način v to tradicijo vnašaš neko tujost, mogoče skozi svoj videz. Ampak, a kaj si, mislim, tvoj videz verjetno že sega dlje kot ta projekt?
1: Ja, moj videz definitivno sem jaz. In, kako bi rekla, videza nisem zares spremenila. Jaz sem Ana Loral. Ana Loral ima piercinge, Ana Loral ima tatuje, Ana Loral je vaška diva, vaška bedi, ona je taka. Ona je taka.
0: Ok. Ja, ja. No, se to me je zanimalo, ker je v bistvu taka diskrepanca med, mislim, tako če bite recimo, zdaj za vse poslušalce je to malo tako, verjetno, te ne vidijo, ne? Ampak si lahko pogledate na internetu. Če bi te recimo videl, ne bi domneval iz prve, da si recimo da neka zvezdna, vzhajajoča zvezdnica v narodno-zabavni glasbi.
1: Ja, mislim, je to tudi mene presenetilo. Nekako, kako bi rekla, je to presenetilo veliko ljudi v mojem življenju. Ne vem, no, ne vem, kaj ne rečem. Se mi zdi, da je tako lepo presenečenje, no. Ampak definitivno sem že slišala in od sodelavcev in od prijateljev, da so mogli kar dvakrat pogledati, ne.
0: Kaj so te videli na...
1: Ja, so bi tako, o, to je neka popirsana punca, pa je narodno zabavno, aha, neka blond lase, dolgi. Aha, to si ti. Ja, tako da je krno.
0: Ok, zanimivo, ja. In kaj pa recimo zdaj, ko si v bistvu toliko izpostavljena na socialnih omrežjih, a te ljudje prepoznavajo tudi v tako...
1: Ja, ja, ker prite se slikat, ker prite se slikat. Se dogaja veliko krat, da pridejo, včasih vidim, da je kdo malo bolj sramežljiv, ampak jaz sem, kot sem že rekla, trikrat pa še tisočkrat bom, jaz sem baška, jaz sem čist sproščena, ne grizem kljub temu, da imam čekane, tako da bom zelo vesela, če pride kdo pa še kako prijetno besedo rečemo. Ja.
0: Čudovito, čudovito. Kaj pa je recimo zdaj vizija za naprej z razvoj projekta? Kaj imate v planu?
1: V planu imamo seveda nadaljevati projekt, še naprej delati tako pozitivno glasbo. Želimo dati album ven čim prej, zato da lahko tudi nastopamo, ker si ljudje si nas želijo na veselicah, jaz bi z veseljem pela na odru za ljudi in ja, je zato treba čim prej album izdati.
0: Kaj pa to recimo povezava, se pravi, med tem alter delom pa med tem tradicionalnim delom, a si ste recimo razmišljali, da bi prinesel to veselico v neko ljubljansko klubovje?
1: Če bo opcija, definitivno sem odprta nastopati kjerkoli. Res, kjerkoli. Naprimer, zdaj imamo v planu nastopati na neki bolj vaški zadevi. Nastopali smo tudi naprimer na Prideu, na Afterju, tako da smo res odprti za vse ljudi. Res, ni pomembno.
0: Ja, mislim, je čudovito, ker se mi zdi, da tudi v tej glasbi se velikrat pol postavijo neki taki mogoče fobne pozicije do marginalnih skupin, kar potem v tvojem primeru ni temu tako.
1: Ne, ni temu tako. Res poznam ljudi vseh sort, ali kako bi rekla, in poslušajo tako in onako glasbo. Ne vem, zdi se mi nekako nesmiselno, da bi en žanr glasbe pripadil pa samo eni skupini. Ana Loral je za vse, jaz sem za vse.
0: Ok. Super, hvala ti za to, da si si vzela čas. Zato mogoče še za konec, se pravi ta komad, ki je šel zdaj pred parimi dnevi, ne bom čakala. Če mi lahko sam podaš kakšno tako anekdoto za poslušalce, da imajo vid, kot si prej že omenila, je, I guess, neka obča ženska izkušnja, da rajši vzameš kmeta, s katerim pleše s tabo, kakor nekoga, ki...
1: Ja, ja, tako bom rekla, ne. Če ti en moški ne da tistega, kar rabiš, ti bo dal pa kjer drug.
0: Ok, ok. Cool. Torej, kot ste slišali poslušalci, Ana Loral v besedi, zdaj pa še sledi komad Ne bom čakala.

Tako, cenjeno poslušalstvo, nov single Ane Loral Ne bom čakala, mi pa se premikamo naprej proti jugozahodu in sicer v Ilirsko Bistrico v klub MKNŽ, kjer zdaj praznujejo 60 let delovanja. V sklopu tega jubileja so izdali tudi eno kompilacijo, na kateri je en kup posnetkov iz koncertov, ki so se tam zvrstili. Več o tem bo povedala tudi Nika Štrus v sredo v oddaji DJ Graffiti, ampak zdaj malo za tak za prvi okus vam zarolamo tri komade, to bodo Pile, komad Pets, potem 2227, Like it like it is in pa še Bottom, X on Wirehead.

No, takole so zvenel Bottom v MKNŽ-ju enkrat v teh 60-ih letih. Kot sem prej omenil, kompilacija je šla, več o kompilaciji in o celem tem jubileju bo povejala Nika Štrus v sredo v oddaji DJ Graffiti. Vi pa med tem lahko seveda zakruzate na Bandcamp in podprete in si kupite ta album. Mogoče ste, verjetno, sigurno ste bili na katerem od teh koncertov tudi vi. Sledi pa zdaj Križa rap, to je izdal MC Bag, gre pa v bistvu za tak fantazijski album, bi lahko rekel temu. Gre v bistvu za križarjenje in sabljanje s čarobnimi konički zraven morja v Libanonu. Ena zelo taka spet, kako bi se temu rekel, absurdistična zadeva, kot pišejo, bog, družina, trap, muzika, zelo tako eksplicitni so tudi v teh komadih, se pač lotevajo enih takih fantazijskih svojih križarskih vojn, in pa iz tega bomo poslušali zdaj samo en štikelc, malo daljši sicer, ki pa se imenuje Juržava.

napeda. Trampka trampa, zdaj pa spizdi v ledeno drželo. Polarga medvega se pas, zemraj kar še plerga s sabo. Ker boš res, sam še meso. Ampak ne, Kristusovo. Niti satanovo, ker tam nobenga ne briga. Ti si nim, sadna briga. Razen če te pride rešit, djec in briga. Naj njega zbroka snajper. Alp polarni medved. Požri to holo, tako kot šrop so v devetih. Ne abstiniraš, že zjutri se fiksiraš. Proklet Janks, často te pošljam na srednji vzhod. Bejš po nafto, alfanto, koja je razlika? Odrakam povedu, še zdaj mi prodol.

Tako, poslušalci, pozdravljeni nazaj v oddaji 100 decibelov. Ravno kar smo poslušali križa rap MC Baga s komadom Juržava. Zdaj pa nadaljujemo v teh lo-fi vodah in sicer imamo enega zasedbo oziroma duo iz Vipave. To sta duo Staš. Tudi sta izdala album Antiteza. Gre spet za podobno kot prej, izgleda, da je poletje na nek način čas za take malo bolj odpuljene izdaje, malo bolj eksperimentalne, malo bolj, mogoče, če bi rekel temu, naivna umetnost, ampak seveda nič manj težka v svoji sporočilnosti. Poslušali bomo iz tele plate dva komada, oni dva sta jih opisala kot Some New Jams, in to bosta Stane na počitnicah in pa Kralj melodrame.

0: udar, torej piksle se vrtijo v zraku.
1: Tako, evo nas pa smo le prikrmarili do vaše najljubše rubrike, ki je koncertni zapovednik. Danes, torej v ponedeljek, 13. julija, lahko greste v plac, tam bojo Chick Pauza, Disarmament, Candlelight, MS in pa Plastic Bags for Helmets. Jutri seveda ne gre zanemariti, oziroma gre predvsem močno izpostaviti Rental 0012 v studiju Radio Študent. To so naši klubski maratonci leta 2026. Ne morete jih videti živo, razen preko spleta, torej po streamu, in pa seveda lahko jih slišite v etru. V hostlu Celica bodo Kunika na sozvočju sveta, in pa potem naprej sreda, 15. julij, Ne zastopam, tam to je večer sodobne poezije in zvočenja, kjer bo sta Eva Šubic in Kikiriki, Urša Majcen in Carmen Ponikvar, Iris Vinski in Raketa. To bo v klubu Gala Hala v Ljubljani. Poleg tega pa se odvija koncert orkestra Kraglustig v Prulčku in pa na festivalu Jeff bodo Ingver Ingverilke ter Škrlatni Škržati. To pa bo na vrtu Pokrajinskega muzeja Koper. Potem smo že pri četrtku, 16. julij, takrat bo v hostlu Celica Mother Vulture in pa Maxila, tudi Tramhaus v Galahali in Barakas v Jalajali. Začenja pa se festival Sajeta, torej takrat lahko slišite Samo Kutina in Vida Drašlerja, Niko Prusnik in Roka Zalokarja, Vialo in The Jaga Jagas, Bitoj, Grund, Svaj in še se pravi mnoge druge. Seveda bo vse to tudi javljeno skozi različne odprte termine na našem radiju v naslednjih dneh, od četrtka do sobote se imajo zgoditi 3 javljanja. Pa še za konec NYC Grožnjan All Star Sextet, to pa bo na Titovem trgu v Postojni, prav tako v četrtek 16. julija. S tem se od vas poslavljamo, seveda več vam bodo povedali potem kolegi v petek, začenja se recimo in memoriam profesor Peter Hafner, tako da manjka, dogajanja ne manjka. Kot rečeno, čaka nas samo še slovo. Z vami sem bil Jan pred mikrofonom, za tehniko je skrbel Arne. Ostanite dobri in zdravi do naslednjič in pa seveda, kot vedno, Falestin hra!

0: Ti poslušaj, kaj pa ta leta zadnja audicija?
1: Ja, to je zadnja. Ti, po moje, dobar kader. Po mojem, ne, po moje, kar bi kipar se ti rečeš. Ja, ne vem, ne, dva sta kar dobra, ne.
0: Tine pa... Ko pa tole? A to vajenco ali kaj, ali kaj?
1: Ja, ne, to je Lojze, dva se še prvič.
0: A ne, ga si v studio spust.
1: Čak, da poslušva ga, da ne bo vsodal preveč.
0: A daj, prosim te, pa to je efekt, to ni človek, no, ega, no. Lega.
1: Ja, kaj ga grem posvoriti?
0: Ne, poslušaj, tako ne bomo se igrali več priza, da je fanga fuk, ja ne.
1: Pa bo smo se, men se mi zdel tako slab, se mu bo še gremo.
2: Dobro, gremo. Narobe! Hey, ma! Hey, ma! Hey, ma!

0: Lojze, ne se, si simpatičen, samo preveč predaleč si šel, predaleč si šel.
1: Kaj je to, pizdarija, kaj se da če greš? Daj manga blod, a sem rekel, da ga manj greš. Čao, na svidanje, si je vives, ne zade. Čao, daj se spet, spet, spet, spet.

Dobrodošli v 19. ediciji oddaje Stutter Step na valovih Radija Študent. Z vami Marka San in Arne in danes imamo special guest mix od artista po imenu Morvel. Pravo nam je res hud guest mix 20 minut njegovih 160 unreleased in unheard double, tako da stay locked in.

0: Fino, vamo što?
1: Da, stari.
0: Kvapa je to pida.
1: Indoor Rash.

Evo, preklopljeni ste na Radio Študent, seveda je tole frekvenca 89.3 in oddaja Rhythm Operator.

resnic smo pa glih prišli. Kogarkoli, začeli smo z novim albumom Reggae Powerhouse Banda, ki se mu reče Reggae Powerhouse Band and Friends Series 2. In iz Klegre je šel komad Sweet Reggae Music, na vokalu pa Mr. Lee. Poleg omiljenega albuma pa bomo danes rola še mrskej, v bistvu pretežno novih reči, nove EP-je imamo od Zion Heada, Intia, Dogs and Dizzy-a, potem rolamo plate družine McAnuff, 660, Marko Sagada in nove single Christopherja Ellisa, The 18th Parallel, Isaaca Chambersa, Dub Princess in pa Dub Matixa. Oddaja torej v takem proper roots in dub vibe.

dogodkov trenutno nismo nič našli za naslednji teden v naši bližnji okolici, tako da v bistvu gremo zdaj le kar z oddajo naprej, ampak po času nazaj. Najprej gremo sprav k osnovam. Danes bomo vrteli jamajške DJ-je, ampak ime pomeni nekaj druzga, kar pomeni v siceršnjem svetu, v reggae svetu je to v bistvu je DJ vokalist, ki v bistvu rap ali pa ritmično čanta prek ridima, ki je v bistvu že posnet. Prvo je bil ta, ki je bil Count Machuki, ki je to počel čez R&B komade na sound sistemih. Prvi, ki pa je to posnel na vinil, drugače so tudi kasneje na sound sistemih to dosti pogost počel, ampak prvi, ki je pa na vinil to posnel, je bil pa King Steed, ki je bil v bistvu tako imenovan ta DJ, kot rečemo, pri Sir Cox & Dodo. Drug tak je bil U-Roy, nam seveda zelo dobro poznan, znan tudi kot The Originator. Kasneje se je ta stil razvil proti dancehallu, je pa drugače to tudi osnova, ki so jo kasneje delno prevzeli v Ameriki in s tem se je v bistvu rodil rap. Kukorkoli, da delo mečkaj nakažemo to zadevo, kako se je to slišal, rolamo 4 komade in sicer rolamo King Steeta, U-Roya, Charlie Acea in pa Dave'a and Ansela Collinsa. Pa poslušmo.

0: No, takole, zdale pa v bistvu že kar pičimo naprej na nove reči. Najprej rolamo novozelandski band 660, ki je v bistvu pred kratkim izdal svoj nov peti studijski album, ki se mu reče Right Here, Right Now, in z njim se v bistvu vračajo k temu proper roots soundu, vse tako pravijo. Cel album je v bistvu posnet z bandom v živo, se pravi v enem take-u. Moram pa reči, v bistvu, da je plata na momente mečken cheesy, no, ampak drugač se pa najde gor tudi kakšni cool komadi in en takih je Enjoy the View, ki ga bomo zarolali danes. Potem pa rolamo Zion Heada, ki je 26.6. v letu z novim EP-em, ki se mu reče Mutiny. Kukor smo za Zion Heada vajeni, gre za tak proper conscious roots, na temole EP-u gor je 5 komadov, danes pa rolamo komad Big Change. Potem pa še Christopher Ellis, ki je v bistvu sin Altona Ellisa, kar pomeni, da ima v bistvu reggae in rocksteady model že v genih, ki je v bistvu tudi pred kratkim, mislim, da tudi 26.6. v letu z novim komadom My Sound. Je pa zanimivo to, da mu je produkcijo delal Damian Junior Gong Marley in seveda je zato tudi zadeva izdana na Ghetto Youth International. Najprej torej rolamo 660, Enjoy the View.
1: Trying to find my makeup.

tako ga bezlamo, da v bistvu že na ovinki škripa, ne, kaj češ. Kukorkoli, zdele pa v tele druščinih novitet nadaljujemo z enim mečkem starejšim releasom, ampak v bistvu je pa še zmer od letosa. Ne. V bistvu maja je ven pršel album Africa is my, Africa my Destiny. Gre v bistvu za sodelovanje med Bernom The Ligerians in trenutno aktivnimi člani družine McAnuff. Ligerians so najprej sodelovali z Nedio McAnuff, enkrat v bistvu pa je na session, takrat, ko so jo snemali, v letu Fotar Winston, ne, Winston the Electric Dread in tako se je v bistvu vse skupaj začel. Zraven so navabili pol še enega od bratov Nadje, se pravi Kuša, in leta 2025 so imeli prvi skupni tur, se pravi Nadja, Winston in Kuš. Maja letos pa je vletela plata, posneta za label Soul Nurse. Iz te plate vrtimo komad Story Comes to Bump. Potem pa v bistvu rolamo na začetku, smo že vrteli band Reggae Powerhouse Band in plato Reggae Powerhouse Band and Friends Series 2. Gre v bistvu za težko pričakovani album po 6 letih. Leta 2020 so nanudili njihovo prvo plato in takrat je v bistvu, ki je bila takrat zelo dobro sprejeta in vsi v bistvu smo čakali zdaj le tole nadaljevanje in zdaj le končno zunaj. Artisti so in iz Jamajke in iz Afrike, za distribucijo jim skrbi Tuff Gong International, preštimali pa smo komad Afrika, kjer je na vokalu Don Dada, Mr. Lee in Sizzla. Potem pa še The 18th Parallel iz Ženeve, band, ki uletava z novim ridimom Bonanza Charge. Nadejamo se več vržnov, za enkrat pa so nam nanudili en komad iz prve polovice junija letos, komadu se reče Don't Tell Me To Smile, odpoje pa ga Nightshade. Najprej pa McAnuff Family and the Ligerians, Story Come to Bump.

Takole, zdajle pa v bistvu že mečken gremo počasnej. Gremo počasnej, najprej rolamo duo Isaac Chambers in Dub Princess z enim takim lovers rock komadom Let Me In. Instrumentalna osnova za komad je v bistvu nastala že leta 2015 in zadeva je ostala v predalu naslednjih 5 let, potem pa je Dub Princess dodala svoj vokal, ampak šele junija letos je v bistvu komad kot komad zadeva vse skupaj ufičali zuni. In to bomo seveda tudi on zarolali. Potem pa rolamo nov EP nemško-perujskega artista Inti, s polnim imenom Inti Ivar Waltz, ki v bistvu s tem EP-jo se reče I Want Peace, releasem pa je bil konc junija letos. S produkcijo mu je delal Jon Moon, gre za tak zelo conscious roots, oziroma zelo takimi conscious orientiranimi liriksi, na EP-jo pa tudi par featuringov. Danes rolamo komad I Need Money, kot gost pa je zraven še Toke. Že zadnjič pa smo vam tudi predstavljali album For All francosko govorečega Markusa Gada iz Nove Kaledonije. Plato je posnel z dolgoletnim friendom, producerjem Tamalom, komad, ki ga bomo danes zarolali, pa je Rally Round, ki se začne z enim takim malo bolj najabinkim bobnanjem in s tem še dodatno počasnujemo ritim, da za kako bi rekel temu, ciljno ravnino. A ne? Kukorkoli, zdaj pa Isaac Chambers in Dub Princess in komad Let Me In.

Takole, v bistvu, takole se sliš žlobodranje Markusa Gada. Mi pa v bistvu nič oddaja smo pripeljali v dab vode, tako da oddaja se počas torej bliža koncu in imamo v bistvu prištima nov release najprej kanadskega producenta Dubmatixa. Komado se reče Tambering Dub, Thundering Dub. Komad je ponudil za džaba, zraven dobite pa še vse steme, tako da v bistvu vse redi za remikse dela, tako da čekajte to zadevo na njegovemu Bandcampu in si potegnite, če vam to zadogaja. Potem pa rolamo še nov projekt nemškega dvojca Docs & Dizzy, EP z naslovom 40 Dub, ki je v bistvu tribute legendarnemu sintesizerju Casio MT40 in je v bistvu bil osnova digital ere v regeju. Mislim, da je bil prvi komad, ki je bil to na, to na to narejen, je bil Slang Tank. Ne, ni bil Slang Tank. Kjer je bil že prvi komad? Ja, Slang Tank je bil, točno, ja. V glavnem, cel EP je narejen s tem sintesizerjem, ob seveda dodatku, potem še kasneje organskih inštrumentov, tako da zadevo bomo še rolali, ker EP je res v bistvu hud za dons, pa imamo naštiman naslovni komad 40 Dub. In to je to v bistvu od nas za vas, od donas, za donas, za nami Breakwave, mi rečemo samo še adio, do naslednjič, komo bil kva uspet kaj. Upam, da bo že kakšen dogodek, vročo pa zihr še. Ča, ča, ča, ča.

Breaker,

0: Radar. Odprta radijska.
1: Umetniško teoretska.
0: Eksperimentalna platforma.
1: Študent.
0: Več na radio student.si. Pošiljnica Radar.

left the lights on overnight or something.

Zdaj pa preizkusite razliko med občutenjem napetosti in sproščenosti. Poskušajte napeti vsako mišico v telesu. Vsako mišico. Čeljusti. Stisnite veke. Napnite mišice ramen, rok, prsnega koša, hrbta, trebuha, nog. Vsak del čim bolj napnite. Občutite napetost celega telesa. Bolj napeto. Vse je napeto. Konec. Naenkrat se popustite in se sprostite. Zdaj lahko občutite valovanje miru, ki se je pričelo, ko ste prenehali biti napeti. Popolno valovanje miru. No, ko ste telo sprostili, samo odprite oči in občutili boste blago napetost, ki bo izginila takoj, ko boste spet narahlo zaprli oči. Zdaj pa zaprite oči in tako boste lažje poglabljali sproščanje. Dobro. Vrnimo se nazaj na dihanje. Oči imejte zaprte in globoko, globoko vdihnite in zadržite sapo. Pri tem sprostite druge dele telesa, kot le morete, in opazujte napetost, ki izvira iz zadrževanja sape. Bodite pozorni na to napetost. Sedaj spustite sapo in občutili boste, kako se sproščanje poglablja. Samo prepustite se temu čudovitemu občutku sproščanja. Dihajte kot običajno in samo čutite sproščanje, ki valovi proti vašemu čelu, navzgor, proti lasišču. Nič drugega vam ni treba, kot da sproščeno sledite temu, kar bom rekel. Usmerite svoje misli in doživljanja na to, kako vse napetosti postopoma kar izklapevajo iz telesa. In če vam misli izbežijo kam drugam, nič za to. Z lahkoto jih boste lahko obrnili v smer, ki vam bo zagotovila, da bodo vse bolj in bolj izginjale napetosti. Pojavil se bo splošni občutek zadovoljstva. Samo sprostite se, povsem se prepustite. Sprostite mišice okrog oči, nosu, obrazne mišice. Ob sproščanju se zna zgoditi, da boste občutili ščemenje, mogoče boste imeli prijetne občutke toplote ali lebdenja. Karkoli začutite, želim, da ste na tisto pozorni in da v celoti uživate sproščanje, ki se sedaj zelo

0: najpovemo, kaj za vas je v palači snežni svoj skupaj spravil dedek pras. Za zamazance krtače, za lenuhe šibi dve, za objokance brisače, za zaspance škafodi. A za nas, kar nas je pridnih, sam ne sudi naš metod, vseh dobro doslej ne vidih, so predali za pod zob. Dosvidenje. Šadri, šadri, kolaček je tudi, če prideš ti sam, večerjo ti dam, če pride ta dva, na žene moba, haha. Ringa, ringa, raja, dedek mraz prihaja, prinesel bo balončke in pisane bombončke, oči tu cupate, mamici krvate, meni pasa ni za dolge zimske dni.
1: Ne boš pa zdaj zapel.
0: Še kakšno drugo sem, ne vem, ki robi, ko sem jih že dosti.
2: Kaj pa ni boli?

0: Fikri Poušek.
1: Kdo je prvi spustil roge ima? Kozu ni? Ha?
0: Kako pa to?
2: Viš, kjero? Pastirec, tisto.
1: Pastirica žgance kuha, notri pade ena muha. Pastirc pa prav, juhej, juhej, take žgance sama jej. Biba leze, biba ni, tovor nese, osu ni, roge ima, kozu ni, pouš je pouš.
2: Trzinka zgodaj vstala, trzinka zgodaj vstala, svojega ljubčka čakala, na rofunk se je usedla, na rofunk se je usedla, vso črno rit je imela, vso črno rit je imela, adijo.

Lahkotno kroženje z glavo, tako da brada opisuje krog najprej v levo gor, v desno dol, nato pa še v desno gor in v levo dol. Začnemo v levo. V levo, gor, proti desni in dol. Pa v desno, gor, proti levi in dol. Spet v levo, dve, tri, štiri, pa v desno, dve, tri, štiri. Spet v levo, dve, tri, štiri in še v desno, dve, tri, štiri. Roke denemo v bok, prsti so spredaj, palca zadaj. Komolce potiskamo naprej in pri tem ukrivimo tudi prsni del hrbtenice. Potem potisnemo komolce nazaj in si prizadevamo, da bi lopatici čim bolj približali drugo drugi. Delamo lepo počasi. Naprej, nazaj. Spet naprej, nazaj. Tretjič, nazaj. Četrtič, nazaj. Petič, šestič, nazaj. Sedmič, nazaj. Osmič, nazaj. Devetič, nazaj.

God.

0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo
1: svet okoli sebe.

0: Rental 0012, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: Honorari imenujejo plačilo za napisane povesti, novele, romane, pesmi, drame in tako dalje. Honorar. Beseda z zlatimi črkami zapisana. Spoštovanjem izrečena. Sladkostjo mišljena, ki kažeš bednim kraljem pod v Betlehem. Honorari so različni. Veliki ali majhni. Ali pa jih sploh ni. Taki so, da z njimi ne moreš živeti, umreti pa ravno tako nekaj ti. Škoda bi bilo pustiti to, kar pričakuješ. Res je to, honorar je cilj pisanja. Naj govorijo vsi umetniki, kar hočejo o popolnosti svojih umetnin. O popolnosti in poti k popolnosti. Honorar je vendar sladka beseda. Pot k popolnosti pospešuje edino honorar. Recimo, ko bi dobil toliko honorarja, da si kupim par dobrih čevljev, bi se lahko pokoril po sivem ljubljanskem blatu. Ker ga pa ne dobim, sem kadar dežuje vedno doma. Lahko bi se tudi obvaroval kletvin, če bi imel honorar, da si kupim kruha. A tako ga nimam in zaničujem ljudi. Edina uteha mi je, da nisem debel in neroden. Nekateri pisatelji so tudi polni časti, ne pišejo zaradi honorarja, ampak zaradi umetnosti. Kadar prodajajo, pa pravijo, veste, to ni na prodaj, toda. Če dobro plačate, no, potem. In zopet je popolnost v tej sladki besedi, kajti umetnina je popolna šele, kadar dobiš zanjo honorar. Dotlej ji manjka poglavitna življenjska nijansa, kaj ti jaz grem s honorarjem v kavarno ali po kruh ali si popravim čevlje in tako dalje. To je življenjska plat. Druga plat je pa eterični fluid. Za tega naj se brigajo drugi. Meni ga res.

0: Kdo je to napisal? Punca sama?
1: Jaz. Je dobro, ne?
0: Kurac, dobro. Je v govoru Tito, pa Stalin, pa naša komunistična partija. Sami gubci, pa drugi srednjeveški junaki.